Miercuri, 13 mai, elevii claselor a 5-a și a 6-a de la Școala Generală Românească din Jula au vizitat Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii, o voce românească vă salută, Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Gavril Gurzău, deputat al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, care a terminat și Facultatea de Teologie Ortodoxă, a vorbit elevilor despre semnificația apropiatei sărbători creștine a Rusaliilor, după care artistul și profesorul de muzică Heveși Imre i-a invitat pe cei prezenți în lumea muzicii, oferind un concert deosebit. În a doua parte a ediției vom merge și la Jula, unde și zilele următoare se organizează mai multe evenimente. Până atunci, în prima oră a emisiunii, vă oferim, dragi ascultători, rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească Vine Denisa Tămaș, după care vă invită la o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Spre regretul suporterilor din Bikișceaba, echipa de fotbal din oraș a retrogradat din divizia a doua. Mulți dintre ei spun că în sezonul următor nu vor mai veni la meciurile jucate în eșalonul 3. Fanii adevărați însă și acolo își vor susține echipa, spune Cristian Ardelian din Chiticaz, care este de nelipsit de la meciurile jucate la Ceaba. Recunoaște totuși că echipa lasă în urmă un sezon foarte slab și că suporterilor rămân numai amintirile din trecut, când echipa a jucat constant în prima divizie, bătându-se de la egal la egal și cu cele mai bune echipe ale țării. După un scurt interviu, vom evoca și un meci antologic disputat în anul 1979, când Pastor și compania au învins echipa Diojdjör cu scorul de 5-0, iar toate golurile au fost marcate de un singur jucător, care a jucat ca fundaș central, dar a devenit faimos la nivel național ca atacant în această partidă disputată pe 2 decembrie 1979. 21 mai este a 141-a zi a calendarului gregorian și ziua a 142-a în anii bisecți. Mai sunt 224 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 21 mai au avut loc multe evenimente. De pildă, în 2005, România, reprezentată de Luminița Angel și trupa Sistem, s-a clasat pe locul 3 la cea de-a 50-a ediție Eurovision, care a avut loc la Kiev, Ucraina. Câștigătoarea ediției a fost Grecia. Vom frunzări și calendarul evenimentelor. Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Nagy Gábor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În perioada 30-31 mai are loc turul ciclistic Bartok pe traseul Timișoara-Segedin, un eveniment care îmbină sportul, turismul și multiculturalitatea regiunii Banat. Participanții vor parcurge aproximativ 125 de kilometri cu plecare din Piața Unirii din Timișoara, iar pe traseu vor avea parte de opriri în mai multe localități unde sunt pregătite activități culturale, momente artistice și pauze de relaxare. Organizatorii spun că evenimentul promovează mobilitatea verde, stilul de viață activ și legăturile culturale dintre România și Ungaria. Traseul este gândit astfel încât să poată fi parcurs și de bicicliști amatori, iar participanții vor beneficia de sprijin logistic pe durata traseului. Înscrierile sunt deja deschise online, iar taxa de participare este de 80 de lei. Comisia Europeană propune introducerea unui bilet unic pentru călătoriile cu trenul în Uniunea Europeană. Măsura ar permite pasagerilor să cumpere un singur bilet pentru întreaga călătorie, chiar și atunci când traseul implică mai mulți operatori feroviari din țări diferite. În prezent, rezervările pentru curse internaționale sunt adesea complicate din cauza sistemelor separate de ticketing și a lipsei de coordonare între companiile feroviare. Potrivit noilor reguli propuse de comisie, călătorii vor putea căuta, compara și achiziționa bilete pentru rute combinate printr-o singură platformă. În plus, pasagerii vor beneficia de protecție completă în cazul întârzierilor sau al conexiunilor pierdute, inclusiv redirecționare, rambursare și compensații dacă va fi cazul. Noile reguli vizează și platformele de vânzare a biletelor, care vor fi obligate să afișeze ofertele în mod transparent și nediscriminatoriu. Propunerea urmează să fie analizată de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Zilele filmului românesc aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Evenimentul cultural se va desfășura la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în 4 localități: Jula, Bătania, Chitihaz și Micherechi. Publicul va avea ocazia să urmărească două producții românești apreciate în ultimii ani: filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu și inspirat din evenimentele dramatice ale Revoluției din decembrie 1989, precum și documentarul Nasty, dedicat vieții și carierei legendarului tenismen Ilie Năstase. Seria proiecțiilor debutează pe 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, continuă pe 28 și 29 mai la Casa Românească din Bătania, ajunge pe 2 și 3 iunie la Centrul Cultural Toncis Mihai din Chitihaz, iar ultimele proiecții vor avea loc pe 4 și 5 iunie la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi. Accesul publicului este gratuit la toate proiecțiile. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consulatului General al României la Jula, al filialei din Segedin a Institutului Cultural Român, al Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, al Fundației Lucian Magdu din Bătania și al autorităților locale din Chitihaz și Micherechi. Cadrele didactice din învățământul românesc din Ungaria vor fi sărbătorite pe 5 iunie în cadrul evenimentului tradițional Ziua Pedagogului, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Manifestarea, devenită deja o tradiție în comunitatea românească din Ungaria, aduce în prim plan activitatea educatorilor, învățătorilor și profesorilor care contribuie prin munca lor la păstrarea limbii române și a identității naționale în școlile și grădinițele românești din țară. În cadrul festivității vor fi evidențiate rezultatele obținute în anul școlar, care se apropie de final, iar cadrele didactice vor primi diplome și aprecieri pentru activitatea desfășurată. Evenimentul va reuni profesori din instituțiile de învățământ românesc din Jula, Chitihaz, Bătania și din alte localități locuite de români. Organizatorii spun că Ziua Pedagogului reprezintă un prilej de recunoștință față de cei care formează noile generații și transmit mai departe valorile culturale și lingvistice ale comunității românești din Ungaria. La Chitihaz va avea loc în data de 6 iunie, cea de-a patra ediție a evenimentului Ziua Familiei Micilor Îngeri, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Manifestarea este organizată de Fundația Împreună cu Micii Îngeri, care sprijină copiii cu mobilitate redusă, iar evenimentul se va desfășura începând cu ora 11 la Centrul Cultural Tončić Mihai din Chitihaz. Participanții vor avea parte de un program variat de scenă, care include momente artistice susținute de majorete, trupe de dans, concerte și spectacole pentru întreaga familie. Pe lângă programul artistic, organizatorii pregătesc numeroase activități gratuite pe parcursul întregii zile, concursuri sportive alături de sportivi paralimpici, demonstrații cu mașini de epocă și motociclete, ateliere creative pentru copii, pictură pe față, jocuri, un clown, dar și posibilitatea de a interacționa cu animale exotice. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o campanie de donare de sânge, iar Asociația Miruna se alătură inițiativei prin pregătirea a sute de hot dog-uri care vor fi oferite gratuit participanților înregistrați. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați la o zi dedicată familiei, solidarității și bucuriei petrecute împreună.

0: Prognoza meteo.
1: Finalul acestei săptămâni aduce vreme schimbătoare în estul și sud-estul Ungariei. După intervale însorite și temperaturi plăcute, atmosfera va deveni treptat instabilă, iar ploile și furtunile locale își vor face apariția în mai multe regiuni. În această seară, vremea va fi în general plăcută în estul și sud-estul Ungariei, în zona Jula, Mikerek, Kitikhaz, Bătania și Bikiscaba. Cerul va fi variabil, iar temperaturile la începutul serii se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius. Spre noapte, norii se vor înmulți treptat, iar temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 14 grade. La Segedin, seara va începe cu temperaturi de aproximativ 21 de grade, însă spre miezul nopții sunt posibile înorări accentuate și ploi slabe izolate. Minima nopții va coborî în jurul valorii de 13 grade. Ziua de vineri, 22 mai, aduce o vreme mai instabilă. Dimineața va începe cu temperaturi între 11 și 15 grade Celsius, iar cerul va fi temporar noros. În a doua parte a zilei, în estul și sud-estul Ungariei, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În județele Bikis și Csongrád-Csanád, dar și în zona Segedinului, furtunile pot apărea mai ales după orele prânzului. Temperaturile maxime vor ajunge la 20 până la 25 de grade, astfel că vremea rămâne caldă, însă va fi mult mai capricioasă. La Segedin, maximele se vor opri în jurul valorii de 22 de grade, iar probabilitatea de ploaie va crește în orele după amiezii și ale serii.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea Limba Română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: În revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicației a românilor din Ungaria, care va apărea în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli, vineri, 22 mai, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem noul număr al săptămânalului Foaia Românească cu teme importante dedicate vieții culturale, educației și identității românești din Ungaria. Revista aduce în atenția cititorilor dezbateri despre dialogul în comunitate, manifestări culturale și religioase, dar și numeroase evenimente dedicate păstrării limbii și tradițiilor românești. În paginile de actualități aflăm despre ședința anuală a Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, organizată la Jula, unde sunt analizate activitățile și proiectele culturale ale comunității pentru anul 2026. Revista consemnează și mai multe evenimente religioase și culturale importante. Credincioșii români sunt invitați la hramul Bisericii Ortodoxe Românești din Cenadul Unguresc, unde slujba va fi oficiată de Preasfințitul Siluan, episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. Totodată, la Saint-Andre, este anunțată lansarea unui volum dedicat multilingvismului și identităților naționalităților din Ungaria, eveniment care reunește cercetători și reprezentanți ai vieții culturale românești. Un spațiu generos este rezervat educației și culturii tradiționale. Revista prezintă cursul de perfecționare organizat la Liceul Nicolae Bălcescu din Jula pentru profesorii de limba română, dedicat valorilor etnografice și patrimoniului românesc. Participanții au discutat despre viața tradițională, meșteșuguri, fotografii de familie și sărbători populare, iar partea practică a inclus vizitarea colecțiilor etnografice românești din cadrul Muzeului Erkel din Jula. Tot în acest număr, citim despre manifestarea Ziua Eroilor la Segedin, organizată de Consulatul General al României la Segedin, împreună cu instituții culturale și universitare din Ungaria și România. Programul se va desfășura marți, 26 mai, iar acesta cuprinde ceremonii comemorative, conferințe și evocări dedicate unor personalități românești importante. În paginile dedicate spiritualității, revista publică un amplu material despre Anastasia Șaguna, mama mitropolitului Andrei Șaguna, canonizată recent de Biserica Ortodoxă Română. Articolul urmărește viața acestei figuri exemplare a ortodoxiei românești, născută la Mișcolț, evidențiind rolul său în păstrarea credinței ortodoxe și informarea viitorului mitropolit al Transilvaniei. Pentru copii și tineri, revista relatează despre cea de-a 31-a ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, organizat la Bichișceaba. Elevi din mai multe localități românești din Ungaria au participat la concurs cu povești populare și creații inspirate din tradiția românească. Atmosfera descrisă este una caldă și emoționantă, accentul fiind pus pe păstrarea limbii române și pe apropierea copiilor de universul poveștilor. În paginile dedicate tineretului găsim și prezentarea subiectelor examenului de bacalaureat la limba și literatura română, susținut de elevii Liceului Nicolae Bălcescu din Jula. Articolul prezintă atât texte și exercițiile propuse absolvenților, cât și temele de reflecție despre generații, comunicare, educație și importanța cunoașterii limbilor străine. Revista consemnează și un moment trist pentru comunitatea românească. Trecerea la neființă a profesorului și șahistului Petru Țap

0: Lapoș, unul dintre cei mai apreciați șahiști români din Ungaria și membru fondator al Asociației de Șah a Românilor din Ungaria. Materialul evocă activitatea sa sportivă și contribuția adusă educației tinerilor șahiști. La rubrica Nota Săptămânii, Mihaela Bucin semnează textul Artă Silvestră, un memorial ideologic și un trol prietenos, o meditație despre memorie, natură și urmele ideologilor în spațiu public. Pornind de la descoperirea unui monument uitat într-o pădure pe malul Mureșului și ajungând la o sculptură modernă realizată de artistul danez Thomas Dambo, autoarea vorbește despre felul în care timpul schimbă sensurile construcțiilor umane și despre relația dintre natură și memorie. Numărul se încheie cu rubrici culturale, recomandări media, programe radio, informații comunitare și fotografii de la Concursul Național de Povestire Gheorghe Gros din Bichișceaba, confirmând încă o dată rolul Foii Românești de publicație care reflectă viața, cultura și preocupările românilor din Ungaria.
1: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Peste câteva minute vom difuza nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.

Pe 9 mai 2026, chiar de ziua Europei, sub cupola Parlamentului din Budapesta, s-a scris o pagină de istorie culturală fără precedent. Imediat după depunerea jurământului de către noul prim-ministru al Ungariei, Péter Maior, protocolul oficial a lăsat loc unui moment cu totul inedit. Copiii din orchestra de tamburași Shugo, din localitatea Shuköst, au urcat la tribuna oficială și au interpretat live piesa Zöldözerdő, Zöldöhegyis. Melodia e recunoscută ca imn identitar al comunității rome din Ungaria. Răsunând în aceea zi cu imnul Uniunii Europene, cântecul a transmis un mesaj profund despre identitate, respect și reconciliere. Stimați ascultători, dincolo de reverberațiile politice ale momentului de la Budapesta, cântecul interpretat de tamburașii de la Shuköst ascunde o poveste care are și o conexiune directă cu limba română. Pentru publicul larg din Ungaria, piesa e cunoscută în maghiară, însă există și o variantă în graiul țiganilor, păiași sau băieși. Aceste populații de romi, denumiți băieși, băiași, rudari sau lingurari, trăiesc în mai multe țări, din Europa Centrală și Balcani, în România, în Ungaria, Serbia, Croația, Bulgaria, în Moldova, chiar și în Ucraina. Țiganii băiași au principala trăsătură faptul că nu vorbesc țigănește, ci vorbesc variante arhaice ale graiurilor românești din Oltenia și Banat. Imnul recunoscut al romilor la nivel internațional este Gelem, Gelem, adică am mers, am mers. Pe lângă acesta, romii din Ungaria se simt reprezentați și de piesa care a răsunat în Parlament la începutul lunii mai. Pe baza unei legende populare țigănești, culese de Károly Bari, Gustav Varga a scris versurile cântecului în limba maghiară, iar Jakab Orsós a scris versurile în vorbirea băiașă. Melodia a fost compusă de formația Kali Jag și a apărut sub titlul Könyörgés, rugăminte. Cântecul interpretat în varianta de limbă română vernaculară a câștigat mare popularitate în rândul băieșilor și e considerat imnul lor. Tradiția narrativă pe baza căreia Károly Bari a scris cuvintele cântecului Pădure Verde, Pădure Verde, este o legendă cunoscută în multe zone ale Europei, zone în care trăiesc romi. Conform acestei legende, romii ar fi furat unul dintre cuiele cu care romanii au vrut să-l răstignească pe Iisus Hristos. Legenda are mai multe variante. Unele spun că le-a fost milă de Mântuitor și au vrut să-i aline suferința. Tradiția conform căreia, după actul altruist de șterpelire a cuiului, pentru ajutorul dat lui Iisus, Dumnezeu le-ar fi permis romilor să fure orice au nevoie, este considerată astăzi o mentalitate dăunătoare. În educația culturală contemporană se pune accent pe faptul că legenda străveche trebuie curățată de acest element nociv și transmisă mai departe ca dovadă de iubire și compasiune oferite lui Hristos și care nu dă nimănui dreptul de a fura mai târziu. Legenda cuiului furat de țigani la răstignirea lui Iisus este evocată și în spectacolul Misterelor Pascale reprezentate în unele zone romano-catolice. Astfel,
Într-o scenă a căii crucii, care se pune pe scenă an de an în regiunea Puglia din Italia, se face referire la momentul în care țiganii fură cuiul cu care Iisus Hristos urma să fie străpuns în inimă. Lucru acesta nu s-a mai întâmplat, deoarece au rămas doar piroanele cu care Mântuitorului i-au fost străpunse mâinile și picioarele. În anul 2013 apare filmul documentar intitulat În căutarea celui de-al patrulea cui, realizat de regizorul american de origine romă George Eli. Producția folosește exact această legendă ca punct de plecare pentru a explora identitatea reală a comunității dincolo de stereotipuri. Documentarul se deschide cu naratorul care explică legenda. Strămoșii romilor au furat cel de-al patrulea cui destinat străpungerii inimii lui Iisus, primind în schimb de la divinitate dreptul de a lua de la alții lucruri de care au nevoie în călătoriile lor. Regizorul și istoricii intervievați, de exemplu academicianul rom Ian Francis Hancock, subliniază că, deși povestea constituie un simbol puternic, este istoric imposibilă, deoarece strămoșii romilor se aflau încă în India în perioada răstignirii lui Isus. Filmul arată cum aceste ficțiuni mitologice au blocat recunoașterea romilor ca popor real, transformându-i în personaje de poveste. Documentarul american nu ocolește nici aspectele tragice, amintind și de Holocaustul împotriva romilor. Filmul a fost selectat și premiat la festivaluri importante, precum New York Gypsy Film Festival sau Balkan Film Festival. În urma succesului, George Eli a înființat compania de producție The Fourth Nail Productions, având ca misiune îmbunătățirea statutului social al romilor prin reprezentarea corectă și pozitivă în mass media globală. Acum, prezența copiilor tamburași, care au prezentat în Ungurește un cântec inspirat de legenda conform căreia țiganii au furat un cui din cele cu care urma să fie răstignit Iisus, a creat în Parlamentul de la Budapesta un episod de o uriașă încărcătură simbolică. Intonarea imnului romilor la ședința inaugurală a noului legislativ și arborarea mai multor steaguri în cadrul sărbărilor populare din Piața Coșut au declanșat, dincolo de controversele politice inerente, o întrebare fundamentală despre identitate, despre recunoaștere și unitate lingvistică și culturală. Comunitatea romă este cea mai numeroasă din Ungaria. În cadrul ei, o grupă aparte o constituie băieșii sau băiașii. Termenul de băieș derivă din maghiarul bagno, care înseamnă mină, amintind de perioada în care strămoșii acestor țigani lucrau, poate, în minele de aur din Transilvania și din munții Apuseni. În mod similar, altă denumire a lor, rudari, își are rădăcina în slavul ruda, adică minereu. Când minele s-au închis, sau când accesul la minereu a fost restricționat, acești oameni s-au retras în păduri. Sunt însă cercetători care consideră că țiganii aceștia nu au lucrat în mine, ci numai au spălat aur din nisipul râurilor. Pe timpul verii, rudarii, cunoscuți în vechime și sub numele de aurari sau zlătari, se așezau de-a lungul râurilor carpatice cunoscute ca aurifere, cum ar fi Oltul, Jiul, Argeșul sau Bistrița.
Acolo ei strângeau nisipul de pe maluri și îl spălau, folosind recipiente simple din lemn acoperite cu blană de oaie. În această lână sau blană de oaie, firele grele de praf de aur rămâneau agățate, iar țiganii aurari le colectau. Iarna însă, când apele înghețau și spălarea aurului era imposibilă, rudarii se retrăgeau în păduri și prelucrau lemnul moale de salcie și plop, confecționând albii, troace, linguri, fuse. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea, rezervele de aur aluvionar din râuri s-au epuizat aproape complet. Rudarii au abandonat definitiv această practică și au rămas exclusiv meșteșugari ai lemnului, lingurari, fusari, trocari. În mod misterios, limba lor maternă este până azi un grai al României de secol XVIII. Vă las în minutele următoare cu acordurile imnului băieșilor. O piesă identitară, mărturie a unei comunități care încă își caută locul. A vorbit sute de ani un grai românesc arhaic. O română care s-a oprit din evoluție și care poate e târziu să mai poată fi recuperată. Oare noi să fim mai optimiști în cazul graiurilor comunității românești din Ungaria? Pădure verde, pădure verde, norocul vine, norocul merge, gândul bate, bubuiește, lume țară forfotește, lume țară-i străinul nostru, că-i băieșul numai lotru. N-am furat noi numai un cui din crucea lui Dumnezeu. Iartă, iartă, Dumnezeu, să ne ierte lume, țară. Ne-ai bătut cum ai gândit, lume, țară, ne-a străinat. Să auzim de bine!

0: Astăzi este Ziua Mondială a Dezvoltării Culturale, hotărâtă cu ocazia Deceniului Mondial al Dezvoltării Culturale 1988-1997. Se serbează sub egida UNESCO, începând din anul 1993.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina internațională sunt încă consemnate următoarele. La 21 mai 1471 s-a născut Albrecht Dürer, pictor și gravor, teoretician al artei. În 1506, în această zi, a murit navigatorul genovez Cristofor Columb. A descoperit majoritatea insulelor mari din America Centrală insulară, primind titlul de vicerege al teritoriilor descoperite. Data descoperirii Americii este considerată ziua de 12 octombrie 1492, când Columb a ajuns în insula Watling, San Salvador. Deși Cristofor Columb nu a avut conștiința descoperirii unui nou continent. La 21 mai 1639 a murit filozoful Tommaso Campanella. În 1960 a murit misionarul John Eliot. Biblia tradusă de el a fost și prima Biblie tipărită în America de Nord. La 21 mai 1712, capitala Rusiei este mutată de către țarul Petru I de la Moscova la Sankt Petersburg. La 21 mai 1904 a avut loc crearea Federației Internaționale de Fotbal, FIFA. În 1921 s-a născut fizicianul rus Andrei Saharov, cunoscut dizident și militant pentru drepturile omului. A primit premiul Nobel pentru pace în 1975. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 21 mai 1880 s-a născut poetul, prozatorul și publicistul Tudor Arghezi. În anul 1921, Tudor Vladimirescu, conducătorul Revoluției de la 1821, a fost arestat la 21 mai în tabăra de la Golești și predat lui Alexandru Ipsilanti. La 21 mai 1887 s-a născut Alexandru Borza, primul și singurul botanist român care a studiat flora Chinei, întemeietorul geobotanicii în România, membru post-mortem al Academiei Române. De numele său se leagă înființarea grădinii botanice și a Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. În anul 1906, în această zi, s-a născut Profila Sadoveanu, prozatoare, fiica lui Mihail Sadoveanu. În anul 1930, în această zi, a fost înființată România Pitorească, Asociație de Turism și Sport. La 21 mai 1964 a murit Tudor Vianu, filosof, estetician, critic literar, scriitor, comparatist, memorialist, membru al Academiei Române. A fost directorul Teatrului Național din București, directorul Bibliotecii Academiei, director al Comisiei Naționale pentru UNESCO. Astăzi este praznicul Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena.

0: Pentru ziua de 21 mai, data la care sunt serbați Sfinții Constantin și Elena, există o serie de obiceiuri și superstiții care fac referire la vara ce urmează să își facă apariția. Mulți agricultori nu lucrează de ziua Sfinților Constantin și Elena pentru a evita pagubele aduse holdelor de păsările cerului. În unele regiuni ale României este ultima zi în care se mai poate semăna porumb, ovăz și mei, deoarece în popor se vorbește că tot ce se seamănă după această zi se va usca. Podgurenii respectă ziua de Constantin Graur, în ideea că dacă vor munci, graurii le vor distruge strugurii. Ziua de 21 mai, Sfinții Constantin și Elena, este ziua în care păstorii hotărăsc cine le va fi baci, unde vor amplasa stânele și cine le va păzi pe timpul pășunatului. În calendarul popular, sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este o sărbătoare a păsărilor de pădure, numită Constantin Graur sau Constantinul Puilor. Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
1: File de calendar popular.
2: Sfântul Mare Împărat Constantin și simbolul crucii. Împăratul Constantin este celebrat de Biserica Ortodoxă la 21 mai, ca exemplu de viață vretnică de urmat, datorându-i se libertatea Bisericii Ortodoxe și instaurarea ei drept instituție spirituală pe acest pământ. Simbolul crucii este cel ce l-a condus zi și noapte pe Constantin pentru a învinge în lupta sa împotriva tiraniei din Roma. Când se spune în popor să crezi zi și noapte, se înțelege, la o primă decodare, că trebuie să crezi mereu. Constantin a avut tăria și puterea de a izbândi pentru că a văzut ziua și noaptea semnul crucii, semn al credinței care biruie. Episcopul Eusebiu, duhovnicului Constantin, a povestit cum Constantin, înainte de a porni la luptă împotriva lui Maxențiu, cel care teroriza Roma, a văzut strălucind pe cer, în plină zi, o cruce luminoasă. Înaintea apariției, Constantin ridicase rugă spre Dumnezeu să-l ajute. Răspuns a fost semnul crucii. Pe cruce erau scrise cuvintele: prin acest semn vei învinge. Crucea, în plină zi, este credință, este semn dumnezeiesc. Noaptea, Constantin a avut o viziune. Însuși Domnul Iisus i-a spus că dacă va avea în luptă steagul cu semnul crucii și pe scuturile soldaților același însemn al crucii, va câștiga lupta. Și s-a adeverit. Constantin va elibera pe cetățenii Romei de tirania lui Maxențiu în anul 312 dinainte de Hristos. A crede zi și noapte în semnul crucii este dovadă de credință răsplătită prin apărarea de rău și izbândirea binelui și a dreptății. Și în terminologia divinației se întâlnesc expresii care folosesc cuvântul cruce. Aș face cruce înseamnă a se închina, ca gest desemnat pentru a feri de rău. Iar când supărarea se acutizează, formula verbală de genul ucigă-l crucea este o imprecație majoră pentru a scăpa de necuratul. Crucea ajută și ferește și mai ales lasă spiritul neîmpovărat de frica de neprevăzut și malefic. Crucea ajută, Doamne ajută!

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Timișorenii pasionați de ciclism și de experiențe culturale sunt invitați la finalul lunii mai la o aventură inedită pe două roți. În perioada 30-31 mai are loc turul ciclistic Bortok pe traseul Timișoara-Seghedin, un eveniment care îmbină sportul, turismul și multiculturalitatea regiunii Banat. Participanții vor parcurge aproximativ 125 de kilometri cu plecare din Piața Unirii din Timișoara, iar pe traseu vor avea parte de opriri în mai multe localități unde sunt pregătite activități culturale, momente artistice și pauze de relaxare. Organizatorii spun că evenimentul promovează mobilitatea verde, stilul de viață activ și legăturile culturale dintre România și Ungaria. Traseul este gândit astfel încât să poată fi parcurs și de bicicliști amatori, iar participanții vor beneficia de sprijin logistic pe durata traseului. Înscrierile sunt deja deschise online, iar taxa de participare este de 80 de lei. Comisia Europeană propune introducerea unui bilet unic pentru călătoriile cu trenul în Uniunea Europeană. Măsura ar permite pasagerilor să cumpere un singur bilet pentru întreaga călătorie, chiar și atunci când traseul implică mai mulți operatori feroviari din țări diferite. În prezent, rezervările pentru curse internaționale sunt adesea complicate din cauza sistemelor separate de ticketing și a lipsei de coordonare între companiile feroviare. Potrivit noilor reguli propuse de comisie, călătorii vor putea căuta, compara și achiziționa bilete pentru rute combinate printr-o singură platformă. În plus, pasagerii vor beneficia de protecție completă în cazul întârzierilor sau al conexiunilor pierdute, inclusiv redirecționare, rambursare și compensații dacă va fi cazul. Noile reguli vizează și platformele de vânzare a biletelor, care vor fi obligate să afișeze ofertele în mod transparent și nediscriminatoriu. Propunerea urmează să fie analizată de Consiliul Uniunii Europene și de Parlamentul European. Știri din comunitatea românească din Ungaria. Zilele filmului românesc aduc cinematografia românească în comunitățile istorice din Ungaria. Evenimentul cultural se va desfășura la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie în 4 localități: Jula, Bătania, Chitihaz și Micherechi. Publicul va avea ocazia să urmărească două producții românești apreciate în ultimii ani: filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu și inspirat din evenimentele dramatice ale Revoluției din decembrie 1989, precum și documentarul Nasty, dedicat vieții și carierei legendarului tenismen Ilie Năstase. Seria proiecțiilor debutează pe 26 și 27 mai la Centrul Cultural Românesc din Jula, continuă pe 28 și 29 mai la Casa Românească din Bătania, ajunge pe 2 și 3 iunie la Centrul Cultural Toncis Mihai din Chitihaz, iar ultimele proiecții vor avea loc pe 4 și 5 iunie la Biblioteca Vasile Gurzău din Micherechi. Accesul publicului este gratuit la toate proiecțiile. Evenimentul este organizat cu sprijinul Consulatului General al României la Jula, al filialei din Seghedin a Institutului Cultural Român, al Liceului Nicolae Bălcescu din Jula, al Fundației Lucian Magdu din Bătania și al autorităților locale din Chitihaz și Micherechi. Cadrele didactice din învățământul românesc din Ungaria vor fi sărbătorite pe 5 iunie în cadrul evenimentului tradițional Ziua Pedagogului, organizat de Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria. Manifestarea, devenită deja o tradiție în comunitatea românească din Ungaria, aduce în prim plan activitatea educatorilor, învățătorilor și profesorilor care contribuie prin munca lor la păstrarea limbii române și a identității naționale în școlile și grădinițele românești din țară. În cadrul festivității vor fi evidențiate rezultatele obținute în anul școlar, care se apropie de final, iar cadrele didactice vor primi diplome și aprecieri pentru activitatea desfășurată. Evenimentul va reuni profesori din instituțiile de învățământ românesc din Jula, Chitihaz, Bătania și din alte localități locuite de români. Organizatorii spun că ziua pedagogului reprezintă un prilej de recunoștință față de cei care formează noile generații și transmit mai departe valorile culturale și lingvistice ale comunității românești din Ungaria. La Chitihaz va avea loc în data de 6 iunie, cea de-a patra ediție a evenimentului Ziua Familiei Micilor Îngeri, dedicat copiilor cu dizabilități și familiilor acestora. Manifestarea este organizată de Fundația Împreună cu Micii Îngeri, care sprijină copiii cu mobilitate redusă, iar evenimentul se va desfășura începând cu ora 11 la Centrul Cultural Tancic Mihai din Chitihaz. Participanții vor avea parte de un program variat de scenă, care include momente artistice susținute de majorete, trupe de dans, concerte și spectacole pentru întreaga familie. Pe lângă programul artistic, organizatorii pregătesc numeroase activități gratuite pe parcursul întregii zile, concursuri sportive alături de sportivi paralimpici, demonstrații cu mașini de epocă și motociclete, ateliere creative pentru copii, pictură pe față, jocuri, un clown, dar și posibilitatea de a interacționa cu animale exotice. De asemenea, în cadrul evenimentului va avea loc o campanie de donare de sânge, iar asociația Miruna se alătură inițiativei prin pregătirea a sute de hot dog-uri care vor fi oferite gratuit participanților înregistrați. Organizatorii îi așteaptă pe toți cei interesați la o zi dedicată familiei, solidarității și bucuriei petrecute împreună. La Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu din Jula, finalul anului școlar aduce o serie de activități speciale dedicate elevilor, reunite sub genericul Săptămâna Elevilor. Seria evenimentelor începe în data de 28 mai cu Ziua Sănătății, când elevii vor participa la activități menite să promoveze un stil de viață sănătos, mișcarea și alimentația echilibrată. Programul continuă în 15 iunie cu Ziua Reciclării, dedicată protejării mediului înconjurător și dezvoltării responsabilității față de natură prin activități interactive și educative. Pe 16 iunie, elevii vor marca Ziua Limbii Române prin manifestări dedicate promovării limbii materne, literaturii și valorilor culturale românești. Săptămâna elevilor se va încheia în data de 17 iunie cu Ziua Copilului, când organizatorii pregătesc activități distractive și momente speciale. Prin acest program, conducerea instituției își propune să ofere elevilor experiențe educative variate și să transforme finalul anului școlar într-o perioadă plină de activități atractive și utile.

0: prognoza meteo.
1: Finalul acestei săptămâni aduce vreme schimbătoare în estul și sud-estul Ungariei. După intervale însorite și temperaturi plăcute, atmosfera va deveni treptat instabilă, iar ploile și furtunile locale își vor face apariția în mai multe regiuni. În această seară, vremea va fi în general plăcută în estul și sud-estul Ungariei, în zona Jula, Mikerek, Kitikhaz, Bătania și Bikiscaba. Cerul va fi variabil, iar temperaturile la începutul serii se vor situa între 19 și 22 de grade Celsius. Spre noapte, norii se vor înmulți treptat, iar temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între 12 și 14 grade. La Seghedin, seara va începe cu temperaturi de aproximativ 21 de grade, însă spre miezul nopții sunt posibile înorări accentuate și ploi slabe izolate. Minima nopții va coborî în jurul valorii de 13 grade. Ziua de vineri, 22 mai, aduce o vreme mai instabilă. Dimineața va începe cu temperaturi între 11 și 15 grade Celsius, iar cerul va fi temporar noros. În a doua parte a zilei, în estul și sud-estul Ungariei, sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. În județele Bichi și Csongrád-Csanád, dar și în zona Seghedinului, furtunile pot apărea mai ales după orele prânzului. Temperaturile maxime vor ajunge la 20 până la 25 de grade, astfel că vremea rămâne caldă, însă va fi mult mai capricioasă. La Seghedin, maximele se vor opri în jurul valorii de 22 de grade, iar probabilitatea de ploaie va crește în orele după amiezii și ale serii.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Miercuri, 13 mai, elevii claselor a 5-a și a 6-a de la Școala Generală Românească din Jula au vizitat Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Gavril Gurzău, deputat al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, care a terminat și Facultatea de Teologie Ortodoxă, a vorbit elevilor despre semnificația apropiatei sărbători creștine a Rusaliilor, după care artistul și profesorul de muzică, Heveși Imre, i-a invitat pe cei prezenți în lumea muzicii, oferind un concert deosebit. Livia Stăvaru a întrebat-o după concert și după această zi pe Maria Gurzău Novac, directorul Casei Culturale și Comunitare a Românilor din Ungaria.
1: Ne bucurăm că ne-ați primit azi aici în Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria și ne-ați pregătit un program așa de frumos și interesant. Copiii s-au simțit foarte, foarte bine.
2: Și noi ne-am bucurat foarte mult când am auzit că 3 clase trebuie să-i primim aici la noi și ne-am pregătit, eu cred, cu un program foarte frumos. În prima parte a programului am organizat cu un preot, ne-am vorbit despre sărbătorile noastre tradiționale, mai ales că a trecut Paștele și acum nu peste mult vin Rusaliile, să știe copiii puțin din cultura. Și domnul Gabor Gurzău, el ca preot, ne-a povestit foarte multe lucruri interesante legate de religia noastră ortodoxă, ne-a povestit despre bisericile noastre românești, despre liturghie, despre iconostaze. Așa cred că copiii au învățat foarte mult despre religie, despre ortodoxie, despre sărbători, despre tot ce înseamnă Rusaliile.
1: În a doua parte am avut un concert, am avut parte de o surpriză, da. Un concert, copiii am văzut că au cântat.
2: Da, în a doua parte l-am organizat pe domnul Heveși Imre cu ghitară. Pe el îl cunosc foarte mulți aici în orașul Giula, fiindcă e muzicant de 30 de ani, avem o legătură foarte bună personală cu el și a venit cu mare, mare bucurie aici între copiii români și vreau să vă zic că ne-a spus și câteva cuvinte românești, fiindcă el oare cândva stătea aici în orașul acesta, ne-a primit la revedere, bună ziua, și a invitat copiii ca să cânte împreună cu el și a fost un moment extraordinar, toată lumea cânta.
0: Sunt muzician de peste 30 de ani și sunt fericit și mulțumit pentru că am în spate peste 6600 de concerte și publicul încă mă vrea pe scenă. Mulțumesc! Scrie pe pagina sa de Facebook Heveși Imre. Cităm: spectacolele mele sunt de un standard înalt, toate producțiile sunt susținute live, evenimentele mele sunt foarte vesele și dinamice, ceea ce se datorează faptului că am o conexiune continuă cu publicul meu în timpul producției. Pe lângă spectacolele individuale, susțin concerte și cu cele două formații ale mele. Oferim spectacole pentru adulți cu Heveși Happy Band și spectacole pentru copii cu Zürzovor Zenekor. Participăm de la baluri urbane și stradale până la evenimente mari organizate sub egida Uniunii Europene. Răspundem la solicitările venite din partea teatrelor, centrelor culturale, participăm la evenimente de familie, nunți. În timpul liber predau muzică și țin lecții de chitară. Și eu cânt la 16 instrumente muzicale. În ultimii ani am avut ocazia să lansez mai multe tinere talente muzicale. Cluburile mele de leagăn pentru bebeluși și copilași mici, cunoscute sub numele de Vorajenek, devin din ce în ce mai populare. Mă bucur că eu și fratele meu, Heveși Tomaș, participăm la multe evenimente mari. Am încheiat citatul.

0: Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria continuă și în acest an organizarea programului intitulat Salon Cultural, care și de această dată își propune să dezbată teme legate de identitatea românească. Următoarea întâlnire va avea loc vineri, 22 mai, cu începere de la ora 17, la sediul Uniunii Culturale din Jula. Tema dezbătută va fi o comunitate, două lumi, lipsa dialogului în viața publică și culturală a românilor din Ungaria. Prezentarea va fi făcută de jurnalistul Tiberiu Boca, membru al Prezidiului Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria. După prelegere, vor urma discuții libere pe teme de interes comun din viața publică și comunității românești din țara noastră. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, alături de Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria, organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de părintele Protosinghel Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, Jula, strada Gheorghe Doja, și se adresează atât copiilor, cât și părinților și tuturor celor interesați de literatura creștină dedicată celor mici. Cartea părintelui Visarion îi poartă pe cititori într-o călătorie frumoasă printre viețile sfinților, oferind exemple de credință, bunătate, curaj și dragoste față de Dumnezeu și de oameni. Prin povești pline de sensibilitate și lumină, cititorii mici sunt invitați să descopere că sfinții nu sunt personaje îndepărtate, ci adevărați prieteni și modele de viață. Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să participe la această întâlnire culturală și duhovnicească. Scrie săptămânalul Foaia Românească.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Spre regretul suporterilor din Bichișceaba, echipa de fotbal din oraș a retrogradat din divizia a doua. Mulți dintre ei spun că în sezonul următor nu vor mai veni la meciurile jucate în eșalonul 3. Fanii adevărați însă și acolo își vor susține echipa, spune Cristian Ardelian din Chiticaz, care este de nelipsit de la meciurile din Ceaba. Recunoaște totuși că echipa lasă în urmă un sezon foarte slab și că suporterilor rămân numai amintirile din trecut, când echipa a jucat constant în prima divizie, bătându-se de la egal la egal și cu cele mai bune echipe ale țării. După un scurt interviu, vom evoca și un meci antologic disputat în anul 1979, când Bichișceaba a învins echipa Diós György Cus

0: scorul de 5-0, iar toate golurile au fost marcate de un singur jucător, care a evoluat ca fundaș central, dar a devenit faimos la nivel național ca atacant în această partidă disputată pe data de 2 decembrie 1979. Îl auziți pe Cristian Ardelean din Chiticahaz.
1: Știm foarte bine că tu ești suporterul echipei de fotbal din Bihor, echipă care a retrogradat. Cum a fost acest sezon?
2: Din păcate, nu a fost foarte bine și am pierdut de multe ori, dar eu ca suporter am fost acolo și sper că vom fi mai bine.
1: În sezonul următor, în divizia a treia, o să mergi și atunci la meciuri.
2: Da, da, sigur. Sunt foarte mulți care spun că nu vor mai merge pentru că echipa nu este foarte bine, dar eu ca suporter țin lângă echipă.
1: Ce crezi? Știm că în urmă cu 2 ani a mai jucat echipa în divizia a treia și acum după 2 ani din nou a retrogradat. Nu există oare pericolul că o să dispară fotbalul de la Bihor?
2: Eu gândesc că nu. Gândesc că vom fi mai puternici și vom veni înapoi.
1: Ar fi foarte bine, că sunt sigur că suporterii ca și tine și orașul în general ar merita să aibă o echipă bună, o echipă care chiar și în prima divizie ar putea să joace.
2: Da, ar fi foarte bine și orașul ar merita, că sunt oameni foarte mulți care iubesc fotbalul și mă amintesc când am fost copil, când am jucat în prima divizie, au fost peste 10.000 de suporteri la un meci.
1: Așa este. Și ai vreo amintire legată de fotbalul din Bihor, un meci care ți-a rămas în amintire?
2: Da, sunt mai multe meciuri și meciuri mai frumoase au fost când am jucat contra Ferencváros și le-am bătut aici acasă.
1: Au venit chiar și în timpul lui Nilo și echipele de la Budapesta cu frică la Bihor.
2: Da, da, așa a fost.
1: Să sperăm că atunci echipa, după un sezon, să revină în divizia a doua și apoi, dacă se poate, să avanseze și mai sus.

0: După un sezon foarte slab, iubitorilor fotbalului din Bikișceava rămân numai amintirile din trecut, când echipa locală a jucat constant în prima divizie, bătându-se de la egal la egal și cu cele mai bune echipe ale Ungariei. Un meci disputat în 1979 rămâne de neuitat pentru toți suporterii echipei. Ceaba a învins echipa Diojgyur cu scorul de 5-0, iar toate golurile au fost marcate de un singur jucător, care a evoluat ca fundaș central, dar a devenit faimos la nivel național ca atacant în meciul Bikișceava-Diojgyur, disputat pe data de 2 decembrie 1979. Vagaš Sándor este un membru al elitei care a primit pentru acest randament nota maximă de 10 de la ziarul sportiv din Ungaria, Népsport. Diojgyur a venit la Ceaba cu jucători titrați, precum Salamon, Boroștean, Cutașii sau Fekete, componenți ai naționalei olimpice. Această echipă a sosit la Bikișceava pe 2 decembrie 1979 și nimic nu indica faptul că cei de la Mișcolț vor fi învinși la scor, cu atât mai puțin ca un fundaș să fie măcelarul lor. Cu câteva zile înainte de meci, în timpul unei partide amicale de la Bătania, antrenorul secund de atunci, Poplaslo, și-a amintit că jucasem anterior ca atacant la echipa din Bikiș și marcasem 46 de goluri în 30 de meciuri în prima ligă județeană. Antrenorul Ondrik István m-a trimis în față și am marcat și la Bătania 2 goluri. Împotriva lui Diojgyur, după 5 minute, am jucat deja ca atacant, iar jucătorii echipei oaspete au fost surprinși de această mutare. După 15 minute, am deschis scorul cu golul meu. Apoi a venit cel de al doilea gol înainte de pauză, care a fost urmat de încă 3 în repriza secundă. Al treilea gol a fost cel mai frumos. Interesant este că toată lumea așa se amintește că am înscris mai multe goluri cu capul, dar numai unul singur, cel cu numărul 5, am reușit cu capul. După meciul cu Diojgyur, ziua următoare, am deschis entuziasmat cotidianul Népsport și am fost foarte încântat de nota de 10. Echipa Előre era foarte bună pe acea vreme, a spus Vagaš Sándor într-un interviu acordat cu mulți ani în urmă.
1: Vorbim în limba dumneavoastră? Vorbim pe limba dumneavoastră.
0: Ascultați emisiunea Limba Română. În continuare, vă ofer, dragi ascultători, câteva cântece din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 8 ani, pe data de 2 iulie 2018. Rămâneți alături de noi.
2: Când apare un copil în viața noastră, toate valorile se schimbă. Apar frici și bucurii, apar simțăminte de care poate cu ani în urmă râdeai. Povestea drobului de sare din copilărie, tinzi să o iei în serios pentru că ea atrage după sine alte și alte frici la care nu te-ai fi gândit. Apoi apar bucurii simple și ochi în lacrimi, în cazul celor mai mici realizări ale puiului de om, care încep chiar cu primul zâmbet. Și brusc ne apare în memorie propria copilărie, propriile ghidușii și culmea pe care le integrăm în noua noastră viață. Nu degeaba se spune că nu-i ușor să fii părinte dacă ai uitat să fii copil. Despre toate ne cântă acum Dorina Cerneanțu. Faci copii și viața-ți.

ce nu mai ai de au copii. Un copil e soare în casă. Lai la la la la la la la la la.

Despre copii și copilărie, cu bucurie sau cu strângere de inimă, vom asculta versuri ale soliștilor programați în această seară. Și începem cu Mariana Zota, Adrian Stanca, Cristina Tăcină și Ion Conea.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 21 mai. Miercuri, 13 mai, elevii claselor a 5-a și a 6-a de la Școala Generală Românească din Jula au vizitat Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria. Gavril Gurzău, deputat al autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, care a terminat și Facultatea de Teologie Ortodoxă, a vorbit elevilor despre semnificația apropiatei sărbători creștine a Rusaliilor, după care artistul și profesorul de muzică Heveși Imre i-a invitat pe cei prezenți în lumea muzicii, oferind un concert deosebit. În a doua parte a ediției am mers și la Jula, unde și zilele următoare se organizează mai multe evenimente. În prima oră a emisiunii v-am oferit rubricile obișnuite ale zilei de joi, cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit Denisa Tămaș, după care v-a dat o întâlnire nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin. Spre regretul suporterilor din Bichișceaba, echipa de fotbal din oraș a retrogradat din divizia a doua. Mulți dintre ei spun că în sezonul următor nu vor mai veni la meciurile jucate în eșalonul 3. Fanii adevărați însă și acolo își vor susține echipa, spune Cristian Ardelian din Chiticaz, care este de nelipsit de la meciurile jucate la Bichișceaba. Recunoaște totuși că echipa lasă în urmă un sezon foarte slab și că suporterilor rămân doar amintirile din trecut, când echipa a jucat constant în prima divizie, bătându-se de la egal la egal și cu cele mai bune echipe ale Ungariei. După un scurt interviu, am evocat minutele trecute și un meci antologic disputat în anul 1979, când echipa a învins Diyarbakır cu scorul de 5-0, iar toate golurile au fost marcate de un singur jucător, care a evoluat ca fundaș central, dar a devenit faimos la nivel național ca atacant în această partidă, disputată pe 2 decembrie 1979. 21 mai este a 141-a zi a calendarului gregorian și ziua a 142-a în anii bisecți. Mai sunt 224 de zile până la sfârșitul anului. Pe parcursul istoriei, într-o zi de 21 mai, au avut loc multe evenimente. De pildă, în 2005, România, reprezentată de Luminița Angel și trupa Sistem, s-a clasat pe locul 3 la cea de-a 50-a ediție Eurovision, care a avut loc la Kiev, Ucraina. Câștigătoarea ediției a fost Grecia. Am deschis și calendarul evenimentelor. Ediția de joi, 21 mai, poate fi reascultată pe internet la adresa mediaclick.hu. Am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Noi Gabor, operator de sunet, și Gemma și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je realizovao MTVA u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
3: Găsit, dragi ascultători, a emisiunii O Voce Românească, programul în limba română, realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să vă însoțesc din nou în această zi de sâmbătă, pe care vă doresc să o petreceți cu liniște, voie bună și clipe frumoase alături de cei dragi. Vă invit să rămâneți împreună cu noi în următoarele două ore pregătite cu drag și într-o atmosferă caldă, cu muzica aleasă, subiecte interesante, o nouă ediție La Pas prin Lume, știri din comunitatea noastră și cele mai noi informații din lumea sportului. Vom începe, ca de fiecare dată, cu programul slujbelor religioase de duminică, 24 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante cu slujbe în limba română din Michereghi. În cadrul rubricii La sfârșit de săptămână, vă propunem un nou popas într-o lume a amintirilor frumoase, a vorbelor spuse cu suflet și a întâmplărilor simple care dau farmec vieții de zi cu zi. Invitata noastră este doamna Emilia Gomboș, învățătoare la Liceul Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un om apropiat de copii și de oameni cu care vom sta de vorbă despre familie, copilărie, tradiții și acele valori care rămân importante indiferent cât se schimbă vremurile. Vom afla cum arătau duminicile de altă dată, ce însemnau bucuriile simple în anii copilăriei și ce amintiri păstrează cel mai aproape de suflet. Va fi o conversație caldă, sinceră și plină de emoție, potrivită pentru acest sfârșit de săptămână. Continuăm apoi cu rubrica La Pas prin Lume, unde descoperim împreună povești fascinante despre locuri încărcate de istorie și farmec. Astăzi pornim spre o regiune din România, unde timpul pare că merge în alt ritm. Ajungem în Maramureș, locul în care porțile de lemn spun povești despre cuvinte, unde munții păstrează liniștea, iar tradițiile încă fac parte din viața de zi cu zi. Vom trece prin sate în care diminețile miros a lemn ars și pâine coaptă, vom descoperi muzica ceterei, bisericile vechi din lemn și oamenii care încă știu să primească un străin cu liniște și cu suflet. Dincolo de frumusețea locurilor, Maramureșul ne amintește de ceva ce lumea modernă pierde tot mai des: răgazul. Răgazul de a asculta, de a sta la povești și de a simți cu adevărat locul în care te afli. Spre finalul emisiunii, colegul nostru Ștefan Crâsta va aduce cele mai recente noutăți din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor o difuzăm astăzi în reluare pentru toți iubitorii de sport. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Noi Gabor, căruia îi mulțumim pentru colaborare. Iar pentru că muzica ne însoțește în fiecare zi aici, la radio, ne oprim pentru câteva momente la un eveniment important din istoria spectacolului european. Astăzi este 23 mai, iar mâine se împlinesc 70 de ani de la primul concurs Eurovision din istorie. Pe 24 mai 1956, la Lugano, în Elveția, avea loc prima ediție a competiției care avea să devină în timp cel mai mare spectacol muzical televizat din lume. De la acel concurs modest, organizat într-un mic teatru elvețian și urmărit atunci de doar câteva țări europene, Eurovisionul a ajuns astăzi un fenomen global, urmărit anual de peste 150 de milioane de telespectatori și capabil să lanseze cariere internaționale, să creeze trenduri muzicale și să transforme artiști în adevărate simboluri pop. iar aniversarea celor 70 de ani vine într-un moment special pentru România. Finalul săptămânii trecute a adus unul dintre cele mai urmărite spectacole muzicale din lume. Eurovision Song Contest 2026, desfășurat anul acesta la Viena, într-o ediție spectaculoasă, care a adunat milioane de telespectatori din întreaga Europa și nu numai. Pentru România, ediția din 2026 va rămâne una istorică. Alexandra Căpitănescu a reușit să obțină locul 3 în marea finală, unul dintre cele mai bune rezultate românești din istoria concursului și, cu siguranță, una dintre cele mai apreciate prestații ale acestei ediții. Cu piesa Choke Me, artista a impresionat atât juriul, cât și publicul european printr-un show intens, modern și diferit de tot ceea ce România a trimis până acum la Eurovision. Energia scenică, vocea puternică și producția spectaculoasă au transformat momentul într-unul dintre cele mai comentate ale serii. România a primit un număr impresionant de puncte din partea televotului, semn că publicul european a rezonat puternic cu prestația Alexandrei. Mulți comentatori muzicali spun deja că este una dintre cele mai importante reveniri ale României în concurs după o perioadă mai dificilă pentru participările noastre. Eurovision Song Contest s-a născut în 1956, fiind creat de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune ca un experiment menit să unească Europa prin muzică într-o perioadă în care continentul încă își revenea după război. La prima ediție au participat doar 7 țări, iar fiecare a prezentat câte 2 melodii. Nimeni nu își imagina atunci că acel concurs discret organizat la Lugano avea să devină un adevărat fenomen cultural. De-a lungul timpului, Eurovisionul a lansat artiști uriași. ABBA a devenit celebră după victoria din 1974 cu Waterloo. Céline Dion a câștigat pentru Elveția în 1988. Maneskin, trupa italiană care a cucerit lumea rockului modern, a câștigat competiția în 2021. Concursul este cunoscut pentru spectacole extravagante, costume memorabile și momente care au intrat în cultura pop europeană. Tot Eurovisionul a fost printre primele mari programe TV transmise simultan în mai multe țări europene. România a debutat la Eurovision în anul 1994 și a avut numeroase momente memorabile de-a lungul anilor. Printre cele mai iubite participări se numără Luminița Angel și System, Let Me Try, locul 3 în anul 2005, Paula Selling și Ovi, Playing With Fire, locul 3 în 2010, Mihai Trăstariu, Tornero, una dintre cele mai apreciate voci masculine din istoria concursului. Iar acum, Alexandra Căpitănescu intră deja în această galerie a marilor momente românești Eurovision. Mulți fani spun că România și-a regăsit identitatea artistică pe scena europeană. Puțini știu că trofeul Eurovision este realizat manual și are forma unui microfon vintage. Fiecare țară poate acorda maximum 12 puncte unei alte țări, celebrul 12 points. Australia participă oficial la concurs din 2015 și nu este o țară europeană. Unele piese Eurovision au devenit hituri mondiale chiar dacă nu au câștigat competiția. Eurovisionul este astăzi unul dintre cele mai urmărite evenimente TV live din lume. Eurovision 2026 rămâne pentru România o ediție specială, una care ne-a readus emoția marilor performanțe pe scena europeană și bucuria unui rezultat extraordinar. Iar după un asemenea moment, vă propun ca prima melodie din emisiunea de astăzi să fie chiar piesa care a impresionat Europa în ultimele zile și care i-a adus Alexandrei Căpitănescu un spectaculos loc 3 la Viena. Rămâneți alături de noi pe frecvențele radiodifuziunii ungare. Ne dorim să petrecem împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică bună, gânduri frumoase și informații din comunitatea noastră. Ascultăm acum Alexandra Căpitănescu, Choke Me, iar apoi revenim cu programul slujbelor religioase. Vă dorim audiție plăcută!

Ați ascultat-o pe Alexandra Căpitănescu, artista care a adus României unul dintre cele mai frumoase rezultate din ultimii ani la Eurovision. Noi continuăm ediția de astăzi cu programul slujbelor religioase de duminică, 24 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante cu slujbe în limba română din Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Visarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17, se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acestea au fost programările slujbelor religioase pentru ziua de duminică. Mergem mai departe și vă invităm, după o scurtă pauză muzicală, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână, un popas liniștit printre amintiri, povești de suflet și oameni care dau sens comunității noastre.

0: acele lucruri simple care rămân importante, indiferent cât se schimbă vremurile.
1: Sunt oameni care intră într-o clasă și predau. Și sunt oameni care intră într-o clasă și lasă lumină în urma lor. Invitata noastră de astăzi face parte din a doua categorie. Copiii o iubesc nu doar pentru că i-a învățat să scrie și să citească, ci pentru că le-a vorbit frumos, i-a ascultat și le-a făcut copilăria mai blândă. La sfârșit de săptămână însă lăsăm catalogul deoparte și deschidem albumul cu amintiri. Astăzi stăm de vorbă cu doamna Emilia Gomboș, de la liceul Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, despre lucrurile care nu se predau din manuale. Mirosul unei case adevărate, duminicile de altă dată, liniștea unei serii în familie și micile obiceiuri care rămân cu noi toată viața. Bine ați venit la emisiunea O Voce Românească, la rubrica La sfârșit de săptămână.
2: Bună ziua!
1: Doamna Emilia, care era sunetul copilăriei dumneavoastră? Clopote, vasele în bucătărie, glasul mamei sau o poartă poate care scârția?
2: Copilăria mea a fost plină de sunete calde și vii, care și astăzi îmi revin clar în amintire. Îmi amintesc de râsetele copiilor, de glasul părinților și al bunicilor mei și mă aduc aminte de glasul copiilor de pe stradă, când ne strângeam toți la joacă, fără nicio grijă. Totul era natural și plin de viață, dar îmi amintesc foarte bine și de sunetele din bucătărie, clinchetul vaselor, mirosul de mâncare și de pașii bunicii mele, pe care o ajutam cu mare drag la gătit.
1: Există un obiect din casa dumneavoastră, din casa părintească, pe care dacă l-ați vedea astăzi, v-ar emoționa imediat?
2: Nu pot spune că a existat un singur obiect care să fie avut cea mai mare însemnătate, pentru că întreaga casă era plină de amintiri și de emoții. Totuși, dacă ar fi să aleg ceva, aș spune o carafă, o cană frumoasă cu floricele pe ea, mereu era așezată pe masa din bucătărie. Era un obiect simplu, dar avea o semnificație frumoasă, pentru că în jurul ne adunam toți, fiecare membru al familiei își turna apă din ea, iar acele momente obișnuite au rămas în mine ca simbol al vieții de familie.
1: Cine făcea ordine în universul casei când erați copii? Mama, tata, bunica? Sau fiecare avea rolul lui bine știut?
2: În copilăria mea, fiecare membru al familiei avea rolul său bine stabilit, iar asta făcea ca totul să funcționeze armonios. Noi locuiam într-o casă, împreună cu părinții mei și sora mea, Eva, care lucrează aici cu mine și ea este învățătoare, iar bunicii mei locuiau în cealaltă casă din curte. Bunica mea era sufletul gospodăriei, gătea cu mult drag și se ocupa de grădina de legume, unde totul era îngrijit și roditor. Bunicul meu avea grijă de vie, am avut vie mare, de pomii fructiferi și de animale. Mama mea se ocupa de curățenie și organizarea casei, iar tata lucra în solar. Dar toate rolurile se completau, ne ajutam unul pe altul.
1: Care era mai sever?
2: Mai sever. Și noi am lucrat în sere și de multe ori nu ne plăcea așa de mult, fiindcă eram obosite, mai merem la discotecă și trebuia să fim acolo de dimineață în sere. Și să culegem ardeiul și crastaveții. Da, am avut și noi lucru mult.
1: Și atunci tata era care vă punea mai mult la lucru.
2: Mămica a fost un pic mai severă.
1: În multe familii există un gest mic care spune tot despre dragoste. La dumneavoastră, care era acel gest?
2: Pentru mine cel mai frumos gest era faptul că în fiecare seară ne adunam cu toți, indiferent cât de obosiți sau ocupați eram. Era un moment sacru al familiei în care ziua se încheia împreună, nu separat. Bunicul meu avea un dar special, chiar în zilele mai grele.

0: Ele găsea întotdeauna o poveste sau o glumă cu care ne făcea să râdem. Acest lucru schimba complet atmosfera și ne ajuta să adormim liniștiți, cu sentimentul că suntem protejați și suntem împreună. L-am iubit mult pe bunicul, a fost un om extraordinar.
1: Care era luxul copilăriei pe vremea aceea? Ce lucru mic părea o mare sărbătoare?
0: Luxul copilăriei mele nu era ceva material, ci ceva simplu, dar extraordinar de gustos și așteptat cu nerăbdare. Eu și sora mea iubeam dulciurile, iar bunica noastră ne răsfăța ori de câte ori era posibil. Ne făcea zahăr ars cu nucă, la noi așa se spunea, un desert simplu, dar plin de savoare sau prăjituri tradiționale, precum gogoși, clătite sau cozonac. Pentru noi aceste momente erau adevărate sărbători.
1: Ce nu lipsea niciodată dintr-o duminică adevărată în familia dumneavoastră?
0: Duminica era o zi totul specială. Cel mai important moment era prânzul de duminică, la care participam cu toții, fără excepție. Nu se lucra, nu exista grabă, totul era despre familie. Stăteam la masă, vorbeam mult, povesteam întâmplările din săptămână și ne bucuram unii de alții. În fundal se auzeau cântece populare la pick-up, care dădea o atmosferă caldă.
1: Vă aduceți aminte o melodie sau un cântăreț care ați ascultat atunci?
0: Irina Loghi, Frații Petreuși, îi ascultam mult.
1: Astăzi lumea vorbește mult despre educație modernă, dar ce credeți că nu ar trebui să dispară niciodată dintre oameni, indiferent cât se schimbă vremurile?
0: Cred cu tărie că, indiferent cât de tare se schimbă lumea, unele lucruri esențiale nu ar trebui să dispară niciodată. În primul rând, conversația reală dintre oameni, răbdarea de a asculta cu adevărat, de a privi copilul în ochi, de a înțelege ce simte și ce gândește, este extrem de important. În zilele noastre totul se întâmplă foarte repede, iar oamenii uită uneori să fie prezenți. De asemenea, cred că iubirea trebuie exprimată prin gesturi simple, o îmbrățișare, o încurajare, un cuvânt bun sau timp petrecut împreună. Aceste lucruri nu pot fi înlocuite de nimic material și rămân fundamentul unei educații sănătoase.
1: Doamna Emilia, fiecare mamă vorbește altfel când ajunge la copiii ei. Povestiți-ne puțin despre fetele dumneavoastră, cum se numesc, ce drum și-au ales în viață și în ce fel vă regăsiți astăzi în ele.
0: Am două fiice minunate, Izabela și Frujina, de care sunt foarte mândră. Amândouă au învățat aici, la școala aceasta, apoi amândouă au urmat Universitatea de Științe Economice din Budapesta, unde au studiat în limba engleză și au crescut femei independente și puternice, cred că. Izabela lucrează în cadrul Organizației Națiunilor Unite, în Departamentul pentru Refugiați, unde contribuie la proiecte cu impact global și unitar. Iar Frujino, pe altă parte, și-a construit cariera în domeniul marketingului, lucrând la o companie privată, unde își folosește creativitatea.
1: Oh, minunat.
0: Sunt diferite ca persoane, dar amândouă au în ele valori prețioase.
1: Felicitări pentru
0: Mulțumesc!
1: așa fete. Ele au crescut cu o mamă învățătoare. Asta înseamnă mai multă disciplină acasă sau mai multă tandrețe?
0: Eu cred că copiii au nevoie de reguli clare, dar și de iubirea necondiționată. Am încercat să le cresc pe fiicele mele astfel încât să fie respectuoase, responsabile și atente la ceilalți. Dar în același timp am dorit să simtă mereu că sunt iubite și sprijinite. Cred că acest echilibru este cheia unei educații sănătoase.
1: Care era momentul acela simplu în care simțeați că familia e întreagă și că totul e bine?
0: Unul dintre cele mai puternice momente în care am simțit că familia este întreagă este perioada Crăciunului, când împodobim bradul împreună. În copilărie, acel moment era plin de emoții, lumină și așteptări, iar astăzi trăiesc aceeași bucurie prin ochii fetelor mele. Ele se bucură de acele cadouri, iar acest lucru îmi aduce o fericire pentru mine.
1: Când fetele erau mici, exista vreun ritual de seară, o poveste, un ceai, o discuție înainte de culcare.
0: Seriile noastre erau foarte calde și liniștite. În fiecare seară mă așezam lângă ele, în pat, ne îmbrățișam, ne dădeam pupici de noapte bună și apoi începea momentul poveștilor. Le citeam de multe ori sau le spuneam povești, uneori inventate pe loc, alteori din cărți. Aceste ritualuri simple au creat o legătură foarte puternică între noi și au devenit amintiri prețioase pentru noi. Am citit extraordinar de multe povești.
1: Cred, cu siguranță, mai ales cunoscându-vă așa de bine, sunt sigură că foarte multe povești și foarte multe povești hazli, cred că așa aveți un dar de a face lumea să zâmbească, să râdă.
0: Și acum am aflat pe raft o carte de povești din care le-am spus de foarte multe ori fetelor, le-am citit poveștile și au spus că și ele o să le citească copiilor lor.
1: Ce ați păstrat de la mama dumneavoastră și, fără să vreți, ați dus mai departe în casa fetelor?
0: De la mama mea am moștenit valori esențiale: respectul pentru familie, dragostea pentru muncă și convingerea că trebuie să fim alături unul de celălalt.
1: Când copiii cresc și pleacă spre viața lor, casa se schimbă puțin. Cum ați trăit dumneavoastră această transformare?
0: Momentul în care fiicele mele au plecat de acasă a fost plin de emoții amestecate. Pe de o parte, am simțit o mare bucurie și mândrie că au devenit adulte, independente, capabile să-și construiască propriul drum în viață. Pe de altă parte, a existat și o mică tristețe pentru că cuibul a rămas gol. Totuși, tehnologia modernă ne ajută să fim mereu aproape, ne vorbim zilnic, pe telefon, și ne vedem de câte ori ne este posibil. Vin acasă de multe ori la weekend, când pot ele, când au timp liber.
1: Ce lucru banal de astăzi vi se pare că oamenii au uitat să-l facă frumos?
0: Un lucru simplu, dar extrem de important, pe care cred că oamenii l-au uitat, este conversația. În trecut, oamenii își făceau timp să asculte cu adevărat și erau prezenți. Astăzi, de multe ori suntem grăbiți sau prinși în telefoane, iar asta ne îndepărtează unii de alții. Cred că am pierdut puțin din a ne asculta cu răbdare și de a răspunde cu sinceritate.
1: Dacă ar veni mâine toți foștii elevi la o masă mare, ce credeți că și-ar aminti cel mai tare despre doamna Emilia?
0: Cred că foștii mei elevi și-ar aminti, în primul rând, de cântecele care le-am învățat împreună. Îmi place foarte mult să le cânt copiilor și să cântăm împreună, mai ales cântecele însoțite de mișcare, care îi ajută să învețe și să-și exprime liber. Mulți dintre ei mi-au spus că acele cântece le-au rămas în minte și chiar l-au transmis mai departe propriilor copii.
1: Există o zi obișnuită din trecut pe care ați retrăi-o exact așa cum a fost, fără să schimbați nimic.
0: Dacă aș putea retrăi o zi din trecut, aș alege, fără ezitare orice zi din copilăria mea. A fost o perioadă plină de iubire, libertate și siguranță, alături de părinții și bunicii mei, și de sora mea, de prietenii mei. Fiecare zi a fost ca o poveste. Am avut o copilărie extraordinar de frumoasă.
1: Da, îmi dau seama că v-ați emoționat foarte mult acum. Ce fel de liniște vă place cel mai mult?
0: Cel mai mult îmi place liniștea casei după ce au plecat musafirii. Este o liniște caldă, plină de amintiri și de emoții a momentelor trăite împreună. Îmi place să gătesc pentru cei dragi și să-i primesc cu drag, iar după ce au plecat, liniștea aceea îmi oferă ocazia să retrăiesc în gând momentele frumoase petrecute împreună.
1: Și pentru că suntem la o emisiune de sfârșit de săptămână, cum arată pentru dumneavoastră o zi, să zic așa, perfectă, simplă și adevărată?
0: Pentru mine o zi perfectă nu trebuie să fie specială sau complicată. Îmi place zilele obișnuite în care mă pot bucura de lucrurile simple. Îmi place să vin la școală, să fiu cu copiii, să citesc apoi, să mă plimb și să fiu conectată la ceea ce se întâmplă în lume. Seara îmi place să mă relaxez uitându-mă la seriale sau la lucruri care mă liniștesc. O astfel de zi îmi aduce liniște.
1: Sunt întâlniri care trec repede și sunt întâlniri care rămân cu tine mult timp după ce se încheie. Astăzi am stat de vorbă cu un om care a crescut generații de copii cu răbdare, cu suflet și cu acea blândețe pe care nu o găsești în manuale. Doamna Emilia Gomboș, vă mulțumim pentru sinceritate, pentru emoție, pentru povești și pentru starea frumoasă pe care ați adus-o în această ediție de sfârșit de săptămână.
0: Cu mult drag și toate cele bune vă doresc.
1: Îi mulțumim doamnei Emilia Gomboș pentru această conversație caldă și sinceră, plină de amintiri și gânduri frumoase. Facem acum o scurtă pauză muzicală, iar apoi pornim împreună într-o nouă călătorie la pas prin lume.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm ediția de astăzi cu rubrica La pas prin lume. Astăzi ajungem într-un loc unde timpul pare că se mișcă mai încet și unde tradițiile încă fac parte firesc din viața de zi cu zi. Pornim spre Maramureș. Maramureșul rămâne unul dintre acele locuri care ne amintesc cât de importante sunt liniștea, răgazul și oamenii care păstrează vii tradițiile.

Există locuri care impresionează imediat. Orașe care te lovesc cu lumini, clădiri uriașe, trafic și zgomot. Locuri care parcă îți cer să le privești repede, să le fotografiezi și să mergi mai departe. Și există locuri care nu se grăbesc să fie descoperite. Locuri care nu încearcă să demonstreze nimic, care nu își transformă frumusețea în spectacol. Locuri care se lasă înțelese încet, aproape petăcute. Astăzi, la Pas prin Lume, vă invit într-o călătorie într-un astfel de loc. Pornim spre nordul României, într-o regiune unde lemnul încă vorbește, unde munții par să păstreze liniștea altor vremuri și unde tradițiile nu sunt doar păstrate pentru turiști, ci încă fac parte din viața oamenilor. Ajungem în Maramureș. Există un moment aparte când intri în Maramureș. Nu este spectaculos, nu există un portal simbolic și nici vreo schimbare bruscă de peisaj. Și totuși, ceva se modifică aproape imediat. Casele încep să fie mai rare și mai răsfirate. Dealurile se rotunjesc liniștit, pădurile par mai dense, iar satele capătă acel aer pe care îl întâlnești tot mai greu în Europa de astăzi. Aerul unui loc care încă nu și-a pierdut răbdarea. În multe regiuni ale lumii rurale, modernitatea a venit cu ruperea legăturilor dintre oameni și locuri. În Maramureș însă, chiar dacă schimbările sunt vizibile, există încă sentimentul că satul nu este doar o adresă, ci o formă de apartenență. Dimineața, viața începe de vreme. Se aud porți deschizându-se, găini prin curți, câte un tractor vechi pornit greu și câini care latră leneși. În aer există miros de lemn ars, de iarbă umedă și uneori de pâine coaptă. Într-o curte din breb, o femeie întinde la soare cămăși albe cu sute manual. La câteva case distanță, un bătrân repară liniștit o poartă de lemn, fără grabă, ca și cum timpul ar avea aici altă măsură. Dintr-un șopron se aude ritmic lovitura unui ciocan în lemn, iar de undeva din vale vine sunetul unui clopot. Maramureșul nu se descoperă dintr-o privire, se descoperă din detalii. Iar primul lucru care atrage privirea sunt porțile. Porțile maramureșene au devenit aproape un simbol al regiunii, dar puțini oameni înțeleg cu adevărat ce reprezintă ele. Nu sunt construite doar pentru frumusețe, sunt o formă de identitate. În trecut, o poartă era cartea de vizită a familiei. Din felul în care era sculptată, puteai înțelege statutul gospodarului, priceperea meșterului și chiar valorile casei. Pe lemn apar simboluri vechi de sute de ani, funia răsucită, semn al continuității, soarele, simbol al vieții, pomul vieții, crucea, motive geometrice care amintesc de rădăcini foarte vechi, poate chiar precreștine. Unele porți sunt atât de masive încât par construite pentru a rezista secole întregi. Și poate că exact aceasta era ideea. Omul trece, dar casa și numele familiei trebuie să rămână. În sate precum Botiza, Ognașugatag sau Eud, încă poți merge pe ulițe unde aproape fiecare poartă pare o poveste sculptată. Uneori, dacă ai noroc, vezi și meșterii la lucru. Lemnul este tăiat, cioplit și șlefuit aproape ceremonial. Nu există grabă. Fiecare detaliu trebuie să aibă sens. Un meșter spunea că o poartă bună trebuie să țină și pentru nepoți. Dar adevărata atmosferă a locului nu vine doar din ceea ce vezi, ci mai ales din ceea ce auzi. Maramureșul are un sunet al lui. Sunetul lemnului lovit de secure, sunetul clopotelor care se aud peste dealuri, fluierul mocăniței, dar mai ales muzica. Muzica maramureșană nu este doar folclor de scenă. Este o formă de memorie colectivă. Oamenii au cântat aici la nunți, la sărbători, la clăci, la muncile câmpului și chiar în momentele grele ale vieții. Cântecele din Maramureș au ceva aparte, un amestec de melancolie și forță,
Uneori sunt vesele și pline de energie, alteori lente și aproape dureroase. Instrumentele tradiționale, cetera, zongora și doba, dau muzicii un ritm care pare legat direct de mersul oamenilor și de viața satului. În multe seri de vară, mai ales în sate, oamenii încă se adună la joc. Într-o curte mare sau într-un cămin cultural se aud primele acorduri de ceteră, iar tinerii și bătrânii intră aproape instinctiv în ritmul dansului. Pașii sunt repezi, hotărâți, iar podeaua de lemn începe să vibreze sub ritmul jocului. Femeile poartă zadii viu colorate, iar bărbații își așează clopurile cu o eleganță firească. Și poate că exact în astfel de momente înțelegi că tradiția nu este ceva încremenit, nu este un costum ținut într-un dulap pentru ocazii speciale, este încă parte din viață. Portul popular din Maramureș este poate unul dintre cele mai spectaculoase din România. Cămășile cusute manual, clopurile, pieptarele și zadiile nu sunt doar obiecte decorative. Fiecare model, fiecare culoare și fiecare cusătură spun ceva despre satul din care provine omul care le poartă. În trecut, femeile lucrau luni întregi la o singură ie. Cusăturile aveau semnificații precise, iar hainele bune erau păstrate pentru sărbători și pentru cele mai importante momente din viață. Și poate cel mai impresionant lucru este că în multe locuri aceste haine încă sunt purtate firesc, nu doar pentru fotografii sau spectacole. Duminica dimineața, în unele sate, oamenii merg încă la biserică îmbrăcați tradițional. Ulițele se umplu de alb, negru și roșu, iar imaginea are ceva aproape cinematografic. Iar una dintre cele mai frumoase perioade pentru a înțelege spiritul Maramureșului este iarna. Atunci apar cetele de colindători, măștile tradiționale și obiceiurile vechi care încă supraviețuiesc din generație în generație. În unele sate, tinerii merg din casă în casă cu colinde foarte vechi, unele transmise oral de sute de ani. Vocile lor răsună în noaptea rece, iar întreaga atmosferă pare desprinsă dintr-un timp în care comunitatea era centrul vieții. Există sate unde încă se păstrează obiceiul vifleimului, o formă populară de teatru religios jucat de localnici în perioada Crăciunului. În alte locuri apar măști impresionante, personaje fantastice și alaiuri zgomotoase care alungă simbolic răul și iarna. Și apoi sunt festivalurile. La Hora de la Prislop, unul dintre cele mai cunoscute festivaluri folclorice din zonă, mii de oameni urcă în fiecare an pe munte pentru muzică, dans și întâlnire. Acolo vezi poate cel mai bine amestecul acela dintre trecut și prezent. Tinerii care filmează cu telefonul mobil, lângă bătrâni îmbrăcați în haine tradiționale. Copii care dansează pe muzică populară și turiști veniți din alte țări încercând să înțeleagă energia locului. Iar când începe muzica și muntele răsună de cetere și strigături, ai senzația că întreaga regiune respiră în același ritm. În timpul verii, multe sate organizează sărbători câmpenești, festivaluri pastorale sau târguri de meșteșugari. Oamenii vin să asculte muzică, să danseze, să mănânce împreună și să păstreze vie legătura dintre comunități. Important este însă faptul că aici tradiția nu este tratată ca un spectacol artificial. Nu este perfectă și nici idealizată. Este vie, uneori schimbată, alteori contradictorie, dar încă vie. Poate tocmai de aceea oamenii din Maramureș au un mod aparte de a primi străinii. Fără entuziasm exagerat, fără formule turistice, fără politețe artificială. Ospitalitatea aici este calmă și firească. Dacă intri într-o gospodărie, aproape întotdeauna vei fi invitat să stai jos, să bei apă rece din fântână sau un păhărel de horincă, să mănânci ceva, nu pentru că ești turist, ci pentru că așa se face. În multe case, masa din bucătărie rămâne centrul vieții familiale. Acolo se discută tot,
recolta, vremea, copiii plecați în străinătate, nunțile, necazurile și planurile. Există încă ideea aceea veche că omul trebuie primit cu respect, indiferent cine este. În ultimii ani, mulți oameni din Maramureș au plecat la muncă în străinătate. Italia, Spania, Franța, Germania. Aproape fiecare sat are povești despre copii crescuți de bunici și case construite din banii trimiși de departe. Uneori vezi contraste puternice. Case tradiționale lângă vile moderne foarte mari, construite după ani grei de muncă în afară. Și totuși, dincolo de aceste schimbări, multe lucruri esențiale au rămas. Mulți se întorc, unii pentru liniște, alții pentru familie, alții pur și simplu pentru că nicăieri în altă parte nu au simțit că aparțin cu adevărat. Poate de aceea și bisericile de lemn par atât de firești aici. La biserica de lemn din Bârsana sau la biserica de lemn din Iehud, liniștea are aproape greutate. Aceste biserici nu impresionează prin opulență, ci prin echilibru și simplitate. Au fost construite de meșteri locali care știau să lucreze lemnul cu o precizie uimitoare, fără tehnologie modernă, doar cu experiență și răbdare. În interior, icoanele vechi, mirosul de lemn și lumina filtrată prin ferestre mici creează o atmosferă aproape suspendată în timp. Iar ideea aceasta a trecerii timpului apare peste tot în Maramureș. Dar nicăieri nu capătă o formă mai neașteptată decât la cimitirul Vesel. Crucile albastre și epitafurile scrise cu sinceritate și umor vorbesc despre moarte fără solemnitate apăsătoare. Oamenii sunt amintiți așa cum au fost, cu defecte, cu bucurii, cu povești adevărate. Unele epitafuri stârnesc zâmbete, altele emoție, dar toate au ceva profund omenesc. Nimeni nu este transformat într-un personaj perfect. Poate că acesta este unul dintre cele mai tulburătoare lucruri în Maramureș. Sinceritatea. Iar sinceritatea aceasta se simte și atunci când ajungi la vișeul de sus, acolo unde mocănița încă înaintează încet printre munți și păduri. În gara mică de la vișeu miroase a fum, ulei încins și lemn umed. Copiii aleargă emoționați pe lângă locomotive, iar turiștii ridică aparatele foto aproape fără oprire. Dar după ce trenul pornește și intră între munți, se întâmplă ceva curios. Oamenii devin mai tăcuți. Mocănița de pe Valea Vișeului nu oferă doar o călătorie prin natură. Oferă o lecție despre răgaz. Trenul înaintează încet printre brazi, râuri reci și poduri înguste. Fumul alb se ridică printre copaci, iar zgomotul metalic al roților creează un ritm aproape hipnotic. În vagoane, oamenii privesc mai mult pe geam, vorbesc mai încet și par să uite pentru câteva ore de graba lumii moderne. Și poate exact acesta este farmecul adevărat al Maramureșului. Nu faptul că păstrează trecutul intact, ci faptul că încă reușește să păstreze ceva foarte rar. Apropierea dintre oameni, dintre om și loc, dintre viață și timp. La finalul acestei călătorii rămâne mai puțin imaginea unei destinații turistice și mai mult o stare, o liniște rară, sentimentul că există încă locuri unde oamenii nu au uitat complet să stea de vorbă, să cânte împreună, să-și spună povești și să privească lumea fără grabă. Maramureșul nu încearcă să impresioneze artificial, nu are nevoie, te cucerește încet, aproape fără să-ți dai seama. Ca un cântec vechi auzit într-o seară rece de iarnă, undeva într-un sat dintre munți. Ați ascultat La pas prin lume, iar până data viitoare vă doresc să nu uitați că uneori cele mai importante călătorii nu sunt cele către cele mai îndepărtate locuri, ci cele care ne apropie din nou de oameni, de liniște și de noi înșine.

Facem acum o nouă scurtă pauză muzicală, iar după aceea revenim cu cele mai recente informații din lumea sportului.

0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi și, așa cum v-am obișnuit, colegul nostru Ștefan Crista va aduce cele mai noi informații din lumea sportului. Urmează rubrica Clubul Suporterilor, difuzată astăzi în reluare.
1: Clubul Suporterilor.
2: Universitatea Craiova este campioana României la fotbal după o pauză de 35 de ani. Sorana Cârstea a ajuns în semifinala turneului de tenis de la Roma, învingând-o chiar și pe lidera clasamentului mondial, Aryna Sabalenka. Mourinho revine pe banca tehnică a lui Real Madrid și Cristian Chivu și-a scris numele în istoria fotbalului italian pentru că el este primul om care a reușit eventul, adică să câștige și campionatul și cupa în același an și în calitate de fotbalist și în cea de antrenor. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Ștefan Crista, realizatorul Clubului Suporterilor de astăzi, 20 mai. Începem chiar acum.

Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României la fotbal după o pauză de 35 de ani cu o victorie categorică 5-0 cu Universitatea Cluj duminică seara pe stadionul Ion Oblemenco în etapa nouă a play-off-ului Superligii penultima sezonului. Echipa din Bănie s-a impus fără drept de apel prin golurile marcate de David Matei în minutul 3, Asad Al-Hamlaoui în minutele 9 și 48, Anzor Mekvabishvili în minutul 59 și Luca Bășceanu în minutul 72. Universitatea Craiova a reușit eventul după ce miercuri a câștigat și Cupa României la loviturile de departajare după o finală tot cu Universitatea Cluj. Această veritabilă finală a început practic de la 1-0 pentru gazde, David Matei marcând în minutul 3 cu un șut din centrul careului după pasa lui Nicușor Bancu. Atacantul palestinian Al-Hamlaoui în minutul 9 a dublat avantajul craiovenilor după ce a scăpat singur în urma degajării portarului Laurențiu Popescu. Echipa antrenată de portughezul Filipe Coelho a continuat să domine jocul și să își creeze ocazii, dar Matei de 3 ori și Mekvabishvili de 2 ori nu au reușit să mai înscrie. Universitatea Cluj a avut două situații notabile, o lovitură de cap a lui Joko Lukic, fără emoții pentru Popescu, și un blocaj reușit de Mora la Mendy. Oaspeții au rămas în 10 pe finalul primei reprize, francezul Mendy primind al doilea cartonaș galben în minutul 42 pentru o intrare dură la Matei. Universitatea Craiova a început în forță și repriza secundă, Al-Hamlaoui marcând cu călcâiul după ce Teleș a câștigat un duel aerian. Mekvabishvili în minutul 59 a marcat superb cu un șut la colț de la 18 metri după o pasă greșită a lui Kobiș. Luca Bășceanu a închis tabela la scurt timp după intrarea sa pe teren în minutul 72 după o minge așezată de Nsimba. La meci au asistat peste 27.000 de spectatori. De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 12 ori. De 5 ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont două victorii, iar alte 5 meciuri s-au terminat la egalitate. Conform agenției de știri Ager Press, acesta este al 5-lea titlu de campioană din palmaresul Universității Craiova, potrivit site-ului oficial al clubului, după cele din 1973-74, 1979-80, 1980-81 și 1990-91. Clubul a reușit 3 eventuri în 1981.

0: am avut momentul FC Argeș, da? Când am luat bătaie în prima etapă din play-off. Toate aceste momente au fost extraordinar gestionate de tot ceea ce înseamnă Universitatea Craiova. Au fost analizate, s-a stat la masă și s-au luat cele mai bune decizii. Atena a fost un moment greu, dar ce s-a întâmplat în cele 24 de ore de după meci, inclusiv la meci, ne-a dat siguranța, între ghilimele, siguranța că vom fi campioni. Aveam a doua zi, aveam petrecerea de sfârșit de an. Primul meu impuls a fost să o anulez, după care am zis nu. Hai să vedem grupul cum reacționează. Am făcut petrecerea și a fost chiar o petrecere reușită, da? Și atunci am știut că acest grup va câștiga campionatul, pentru că e un grup puternic, e un grup cu personalități și cu băieți care chiar poate să țină în spate vestiarul. Și cei care joacă și cei care sunt pe bancă. Am avut acest noroc, între ghilimele, să avem caractere foarte puternice în această perioadă. Din punctul meu de vedere, acesta este meritul mai mult al lui Mario, al lui Ovidiu Costeșin, al antrenorului, sigur că da, pentru că s-au pus întrebări cu ei, este echipa asta. Echipa asta nu este nici al lui Mirele Doi, nici al lui Filipe, nici al lui Mihai Rotaru, echipa asta este echipa Universității Craiova. Dacă cineva este al cuiva, atunci ei sunt ai Universității Craiova. Dar această echipă este a Universității Craiova, e a orașului, a regiunii, pentru că, până la urmă, dacă mă întrebați de ce, este pentru că acest oraș, și aici mă refer la acest oraș generic, pentru că mă refer la regiune, mă refer la țară, mă refer la toți cei care au sânge alb-albastru. Acest oraș merită să aibă o echipă cu care să se bată sus, care să facă performanță. Pentru că, până la urmă, suporterul oltean, oltean între ghibile, pentru că știți foarte bine, noi suntem brand național, suporterul oltean este suporter de atitudine, nu neapărat de rezultat. Noi am fost o echipă care nu am făcut întâmplător performanță în Europa. Că pot să spun că am făcut performanță în Europa, având în vedere că am bătut Rabi Viena în deplasare, am bătut Maițul, lumea ar fi trebuit să vorbească, de 40 și ceva de ani nu s-a mai bătut o echipă din Bundesliga. Cred că despre asta ar fi trebuit să vorbească mai mult, despre faptul că am avut un eșec la AEK Athena. Adică haterismul ăsta ar trebui puțin să-l înlocuim cu optimism, pentru că fotbalul românesc poate să crească. Și atunci faptul că noi am câștigat, între ghilimele, în Europa, pe merit, pe fotbal, n-a fost întâmplător parcursul nostru. Și am știut, când bați Mainz acasă, când domini AEK Athena, care este la ora actuală campioana Greciei, și o domini, și dacă nu aveam, să spunem, hai să nu ne luăm de arbitraj, dacă nu erau niște momente gestionate prost în acel moment, noi am fi cu șanse să ne calificăm din primele 8 în Europa, da? Puteam să scoatem un egal cu Spartak Praga, puteam să batem la ei, mai băteam pe Noac și eram cu 13 puncte, dar degeaba ne uităm în spate. Trebuie să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă. Faptul că după 35 de ani Universitatea Craiova este din nou campioana României, pe mine mă face bucuros și fericit.
1: Stimați ascultători, în minutele precedente l-ați auzit pe Mihai Rotaru, patronul clubului Universitatea Craiova, deținătoarea titlului național și al Cupei României la fotbal.

Acum despre altceva. Jucătoarea de tenis Sorana Cârstea, la 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicității luni, aceasta fiind cea mai bună clasare din cariera sa, informează news.ro. După ce a ajuns în semifinala de la Roma, Sorana a urcat 9 locuri și are 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21 la 12 august 2023. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 5 locuri și este pe 33 cu 1382 de puncte. Gabriela Ruse, de asemenea, a coborât 4 locuri și este pe 71 cu 928 de puncte. Liderul clasamentului mondial la femei este belarusa Ariana Sabalenka cu 9960 de puncte, iar pe 2 se menține Elena Rybakina cu 8705 puncte. Sorana Cârstea a urcat 9 locuri în clasamentul mondial datorită evoluției sale de excepție de la turneul de 1000 de puncte de la Roma, unde a ajuns până în semifinală, unde a fost eliminată de americanca Coco Gauff, iar înainte de asta a eliminat 3 foste câștigătoare ale turneului, printre care și Ariana Sabalenka, lidera actuală a clasamentului mondial.

Fabrizio Romano, jurnalistul italian specializat în transferuri, a anunțat că Real Madrid a ajuns la un acord cu portughezul José Mourinho pentru preluarea băncii tehnice a Galacticilor. The Special One revine astfel pe Bernabeu după ce a mai antrenat echipa în perioada 2010-2013. José Mourinho se întoarce la Madrid. Toate detaliile au fost agreate verbal între Mourinho și Real Madrid, iar toate documentele urmează să fie semnate. Planul inițial este un contract pe 2 ani, iar José Mourinho va veni la Madrid după meciul Realului cu Athletic Bilbao. The Special One s-a întors, se arată în comunicatul lui Fabrizio Romano. Potrivit Abola, José Mourinho are un contract valabil cu Benfica până în vara lui 2027, însă acesta conține și o clauză specială. Într-un termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului 2025-26, antrenorul și Benfica pot alege să întrerupă înțelegerea. José Mourinho revine astfel după 13 ani la Real Madrid, după ce a mai fost antrenorul Galacticilor în perioada 2010-2013, timp în care a cucerit un titlu în La Liga, o cupă a regelui Spaniei și o supercupă a Spaniei. Real a revenit în semifinalele Champions League cu Mourinho, fiind de 3 ori aproape să câștige finala. Conducerea lui Real Madrid l-a considerat pe antrenorul portughez cea mai bună variantă pentru a redresa echipa, având în vedere sezonul modest traversat de Galactici. Cei de la Madrid au fost eliminați în sferturile de finală ale Ligii Campionilor de către Bayern München cu scorul de 4-6 la general, iar titlul a fost cucerit fără mari probleme de rivala Barcelona, care și-a judecat cel de-al 29-lea titlu în Spania, cu o victorie chiar în El Clasico cu scorul de 2-0. José Mourinho și-a început cariera de antrenor la Benfica în anul 2000, iar ulterior le-a mai antrenat pe Leira, FC Porto, Chelsea și în două mandate Inter Milano, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce, până să revină la Benfica în cursul acestui sezon.

Cristi Chivu a realizat dubla în Italia, câștigând Serie A și Cupa alături de Inter la doar două zile după parada campionilor. Antrenorul român a primit o veste excelentă, Lautaro Martinez, capitanul echipei, declarând că își dorește să se retragă de la echipa din Milano și nu va pleca de aici atât timp cât nu îi se cere acest lucru, relatează Euronews. Cristi Chivu a devenit primul om din istorie care a reușit eventul cu Inter, Serie A plus Cupa Italiei, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. Nerazzurri au fost încoronați duminică după amiază campioni în Serie A, chiar dacă și-au asigurat matematic locul întâi în campionat încă de acum două săptămâni. După meciul cu Verona, petrecerea milanezilor s-a mutat pe străzile din oraș, unde s-au adunat peste 400.000 de oameni care l-au impresionat pe Cristi Chivu prin atmosfera pe care au creat-o. Unul dintre cei mai importanți oameni ai acestei realizări este, fără îndoială, Lautaro Martinez. Capitanul nerazzurrilor nu doar că și-a adus aportul pe teren, dar are un rol crucial și în vestiar, unul pe care îl cunoaște extrem de bine, ținând cont că face parte de 8 ani din această formație. Martinez a jucat peste 350 de meciuri pentru Inter de când s-a transferat în 2018 de la Racing Club. Într-un interviu acordat publicației La Gazzetta dello Sport, argentinianul a fost întrebat despre posibilitatea de a se retrage direct de la echipa nerazzurra și a declarat că ar fi încântat de acest lucru și nu va pleca atât timp cât nu îi se cere acest lucru. Fără îndoială, mi-ar plăcea să mă retrag la acest club. Îmi este greu să mă imaginez în altă parte în aceste zile. În fotbal nu se știe niciodată, dar dacă nu mă dau afară, rămân aici, a declarat Lautaro Martinez. Capitanul echipei italiene de fotbal Inter Milano, antrenat-o de românul Cristi Chivu, a dezvăluit acum două luni că visează și să câștige Liga Campionilor după ce în urmă cu 4 ani a devenit în premieră campion mondial cu selecționata Argentinei. Stimați ascultători, cu aceasta am ajuns la sfârșitul Clubului Suporterilor de astăzi, 20 mai 2026. Sunt realizatorul rubricii sportive de astăzi, Ștefan Crâsta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă rog să rămâneți alături de O Voce Românească până la ora 18. Cu bine!

Ați ascultat rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Ștefan Crâsta. Ne oprim aici cu actualitatea sportivă și facem loc, în continuare, câtorva momente muzicale.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a programului O Voce Românească, realizat în limba română la studioul din Seghedin al Radiodifuziunii Ungare. Rubrica sportivă Clubul Suporterilor a fost realizată de Ștefan Crâsta. Maestru de sunet Nodi Gabor. Șef de producție Game și Erico. Programul O Voce Românească poate fi ascultat pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. La aceeași adresă găsiți și edițiile arhivate pentru 60 de zile. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și clipe frumoase alături de cei dragi. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine!

0: Kedves hallgatóink, az MR43 Szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai. Ungur Rádió, Limba, Dabajás, Pantru, Lumecára. Bonazua szovegyei, dráguldon, Ilona Misfata Lutica. Aztaz, povesce vicahuz, noma ponyec ureci. Puvastă. Ajutorii de lupu. O gustat cândva de mult un chiral. Avea el trei fișori, Coca, Ioca și Pala. În forci mândră uștil gusta, cu mari gardăre pla uștil. În gardul asta o stat în lemn de măr. Dar lemnul asta nu acar și fel măr o tirmit. Puceți gândi măr de or. N-a o vinit un zi, când anu, pe lemnul asta o zburat un purumb de foc. Dar lu purumbul asta penilie dân or or fost. O cie dân argint. Purumbul asta maga o lua jos de pe lemn, de pe măr, niscai măr. I-o furat-o și o zburat. O băgat seama pe asta, dar nu chiralu. No, așa șudos o fost. O cimat-o acolo pe chici stric fișoruș. Cu piinii așine ar puca pe purombul asta de foc. Care-i va aișe mă aduși în cust purombul ala, lu aia îi do chirașagum jumătace. Fișorii maga aia o zis, drag de tata meu. Cu mari fălușie îți bucăni, îți adușeni aișe purombul ala. N-a o vinit nopce, hăl mai mare fișor, cocata nu, de nopce o mers în gard. O șăzut jos într-o pinai lu lemn de măr, da nu, cum și nu, repi s-o culcat. Purombul de foc iar o vinit și o strâns măr de pe lemn. Și după asta, hop, o fugit acolo. Dimineața cea mă am chiralu pe fișoruș. No, copilul meu, ai văzut-o pe purombul de foc? N-am văzut tată meu. În noapte asta nu o vinit aișe pe măr, pe lemn. No, dar nu, pe hailandă sară, eu ca o mers în gardul asta. Da, și el o șăzut la trupina a lui lemn. Cum de nu, da nu? Și el s-a culcat. Și cum și fracii s-au cucat, nici Ioca n-a văzut nimica. Pătrilie, noce, dar nu, acum hăl mai mic copil, Pala, o mers în gard. El, maga, s-a urcat sus pe el și o șezut acolo pe un crac. No, dragul domniu, pe la trilie sară, maga, Pala o mers afară la lemnul de măr și o șezut la trupinai, tată paia s-a sculat el sus și s-a urcat pe riem, o șezut pe un crac. Și de el acolo niscai șas, dar nu el nu s-a culcat am. Odată numai, șed dragul domn, s-a făcut ca lumina în gardul aie, ca când și gode arde acolo. Asta, magadană, aia îi re. Că vine purombul de foc, vine dușmanul. Pala, înșit, înșit, fuge pe la el. Da, nu, purombul de foc s-o minichidit de el. Odată numai, șed dragul domn, nu a rămas acolo nimic alt, ce-ar un fir de pană dă-n puromb. No, o trecut țara, noapte, vine dimineața. Merge la tată său fișorul, dar nu. Îi arată pana dân or. O, foarte bucuros a fost chiralu. Chit fișorul Hăl mai mic, Danu, o putut să scoci afară o pană, Danu, dacă și o pană. No, da am, puceți gândi, de asta zima, purombu de foc, nu vinit înapoi în gard, doar poate fi, i-o fost frică, odată numai. Și tă dragul domn, da pe chiralu mânca și mânca, jându pentru purumb de foc, chițal pucă și-i aducă în nencei. Forci așa au avut de gând. No, pentru asta, aia o zis lu Cupiluș, dacă l-o apuca și-o aduce aici în nencei, îi dă lu Chirașagul jumătace. Odată numai, și tă dragul domn. Hei, duinși, dar nu mai bătârni copii, fișor, orice dușmanul fost ma pe pala, că dar nu jucos o fost în noapte aia, că o văzut-o pe purombul de foc, e magata nu, că s-o culcat. No, pentru asta e, atunci e, repe, s-o purit pe cale, chit să-l apucă pe purombul ala. Odată numai, șetă dragul domn, dar nici pala nu a fost cu hugoi, că dar nu dacă m-a opucat-o, panai, atunci poate fi că o puce să apuc și pe purombu. No, și el s-a pornit, no, ori mers de pe ei, că tanii chit nu m-au fost în Chirașagu aia, dar mai și chiralul îl bătârn dădea fuga de pe ei. Da, dar nu, lupul forciș ce e să meargă, nu l-or ajuns pe ei. No, am când or ajuns înapoi la chiralul, la care dar nu purombul fost de foc, o chestilit săracu pala să plângă. Mirșe, mirșe, fișorul de chiral, îl mai mic. Odată numai, o ajuns am el la un râd. Pe asta râd, o văzut el un petră foarte mare. Ce-ar aia îire acolo pe râdul ala? Ajutorii de lupu. Pe petra asta o fost scris ceva. O mers acolo, fișorul îl umără. Odată numai, șetă dragul domn, șine pe aie cale o merge, care-i înnencem, ala tot s-o sătura. După aie umără, șine pe direct cale o merge, mult o custa, dar nu o avea cal. Umără iar, șine pe stânga o merge, pe cale, ala o muri. Cum fișorul de chiral o umărata aesce, așa au gândit că el pe direct o merge. Șetă dragul domn, triză mirje pe caluș, dar așa chit nu s-o uiunit. Cum mirje el, odată numai îi vine în nencei un lup și muje pe la el. Pală, fișor de chiral, și eu fost scris pe țâglă ala. Dacă ai umărat și pe aici ai venit, napu, așa ai umblat, acu gata ții. Într-aia minut, maniș fișorul de chiral n-a avut cal de sub el. Și pucea da nu să facă, săracu, fișorul de chiral s-a pornit pe pișorul. Și pucea da nu să facă, așa mirge. Pă când vine sara, dar nu forțe o ușciunit. S-a urcat pe un lemn. Chit acolo să cușe o țără. Odată numai, de sub lemn a fost lupul, îi zice lui fișorul tânăr. Acum foarte mă bănăiesc că așa am făcut cu cine. N-ai cal pe pișor trebuie să ce duci. Zâm numai, unde ai de gând să ce duc? N-a o venit un zi, când anu, pe lemnul asta, o zburat un purumb de foc. Dar lui purumbul asta, penilie din or or fost, o cie din argint. Purombul asta maga, o lua jos de pe lemn, de pe măr, niscai măr, i-o furat-o și o zburat. Fișorul mic de chiral o șezut sus pe lupul. Așa mirge, da așa mirge ei ca vântul. Nici calul nu ar putut așa tare să meargă cum lupul asta. Odată numai, ori ajuns la un chiriteș d-un petră. Aici ori stat. N-acu, pală, fișor de chiral, zice, scuburește-se jos de pe spațiu și urcă-se sus pe petri asta păchiritezu asta dă-n petre și vei vie dă-napoi, acolo o fi purombu de foc în calitcă. Duce la el și scoace afară dă-n calitcă care-i dă-n or. Dar force bagă sa mamă, force chit jejituț, să nu ajunge la calit, că atunci e gata vii fi, în mare bai vii fi. No, dragul domniu, fișorul de chiral o mers la chiriteș și s-a urcat sus pe hailantă parce o mers. Da, și o văzută, domnie me, pe calit aia dân or în care o fost prombu dân foc. Purombu baș mânca, no gândie pala. Fișorul de chiral repi-repi merge la calitcă, o pucă pe purombu. Da, ședă, domnie, dragul domniu, pe ce-ți gândi? Că bașcă o ajuns acolo, nu ce-ar, nu ce-ar jitui, ce-ar unde e la calitcă. O, dragul domniu, a fela inca, lume, țara nu a auzit. Așa zurgunială, mujală, țipală și acolo o fost, o ezră și o ezră sunală pu ce să-ți audie. O ezără de cătană o venit fuga acolo la el și l-or pucat, dar nu. No, dragul domniu, cătanele maga s-or purnit cu el la chiralul ala care acolo și-l e. No, dacă ați văzut mai șudă, a fel așudă inca nu și fea chiralul asta au avut. No, dragul domniu, ubrazul s-a făcut de neagră, de albă, de neagră, de albă. Așa șudă s-a fost. Așe, mă, și ni ce urși pe chiriteș, și ni furi purombum. Și ne ești tu, și ești tu, unde șez? Eu mi spala copilul alu chiralul, zice fișorul. Am venit să fur pe purombu de foc, că purombu asta tot fura de pe iemnul de măr care-i dă-n or, dă-n gardunii, a lui tatăl meu gard. Și pentru asta eu am igirit lui tata, atâta mă duc până nu l-oi afla pe purombu asta și nu îl duc în nencei lui tata meu. No, dragul domniu, no, când a auzit asta chiralul ala, eu fugit mașul dai. Zice lui fișor, drag de fișorule, n-ai făcut tu bine, că nu ai șirut de la mine purombu asta, că cu suflet bun ți-aș fi dat, dacă mă șeri, dacă ai fi șirut de la mine. Dar acum nu-ți pot să iert, nu-ți pot să do purombu. Ce-ar atunci, dacă tu mi-i aduși aișe, Ilona Migirie, fată de chirariță? Mica, a fost odată un țigan și un țigancă găzdaș. Avea ei o fată, Mica Ucima, de zeci ai iure. Odată numai aude mumă s-a și tată su că foarte plânge fătușca. Și ți-i baiu, Mica mea, aș avea de gând să văd zăpadă. Aia am de gând să fie zăpadă, să cadie zăpada. Mumă sa numai să uita. Ai uita, domnia mea. Dar fata mea, mica mea, acu vară îi, nu poate să cadă zăpada. Nu mă îmbănum eu de acar unde o fi, dar mie îmi trebuie zăpadă. Dacă nu, oi plânge. Și o chizdilit să plângă. Aia, dar nu, anumai îi, că pe fătușca asta, părinții, force de gagănă ori avut de gând să fie. Și goia ori făcut, și goia chivanșagu i-o dat. Acarșe o avut de gând, pe acarșe o gândit, ei aia ori făcut. E magadanu, tot ce tot alt o gândit afară. Și va dracoșe, o pușmunit în urecei. Tată sultanu, cu suflet bun, odată numai, o mâșit sus. O fi zăpadă, fata mea. Fata atunci m-au, dar nu, n-o plâns. Tată s-o iu prunșulit lu lume țara și nișade acolo în companie, chit să aducă la el și nii godii sare și are acasă. Cine nu a dușit, o muri atunci ședanul, a fel la lume o fost, care pe purunci o trebuit să facă. Băia ședanul ori dus la ei și gode toată sarea și o fost la ei. Băiașul măga, tata alufata, o făcut de pro și o răsăpit-o în hutvarul ei. Albă fost și goie pe unde să uita. Fata maga, mica, cu bucurie mare o mers afară în zăpadă ca ta. Dar și de dragul domn, sara o venit un ploie mare, o dusă totul, da totul sare. În anul asta, băiașe și neacul o șăche, fără sare ori făcut zamă pâine, dar nu lumica, o pușmuit iarăși Eva dracu în urecei. Acu aia și re, tată s-o să facă, dă-n iemn pupușă. Eu nu știu să fac, eu nu știu țupliga, zâmbe tată s-o. Dar dacă ai de gând, totu pupușă și nu mai ești la noi în companie, îți strâng una aișe. Mie nu-mi trebuie fel la pupușă, mujeță pamica. Aia îmi trebuie cear și tu faci, tată. A fel la pupușă îmi trebuie. Ai, oi, fata mea, dar și arză și țigani, dacă eu ți-aș face. Și-ar gândi de mine. Îți aduc, fata mea, dă-n companie toată pupușă, numai nu chivinește asta de la mine. Nu-mi trebuie alu alt copii pupușă. Fă tu, mie, mult pupuș. Dacă nu oi plângi, da, nu. Și eu putut să facă. Tata, care nu puce să vadă chit fătușca ai plânge, o șezut jos și o chistilit să facă pupușă lumica. Și de dragul domn, el lucră, lucră baș, când odată sfătuiești și niva lângă el. Așa, anume așa îi, cum am auzit, fata aie, face dâncinie bulând dân tată său. Băiașul să uită sus, așa vede, domni, chiralul stă în nencei. Nu ți-i rușin, măi, că o fată re și numai zâșe, tu aia faci? Cum ai gândit? No, n-ai ce mi, măi, o-i faci eu dân e, fată bună. O duc pe mica cu mine în huștelum și o-i dai eu, e ta fela să șeri de la cine. Tată s-o lu fata, s-o pus pe jinuț. În nencei lu chiralul, ai oi, domnul meu, să nu o duci pe fata-n pe mica, o-i muri fără de e. Da, nu, chiralu, o apucată pe mica și o dusa la el în huștel. Nu lăsa acolo să fie gaghenă, repe s-o suctulit jos de pe bulunzie. Și dacă, da, nu, rea-o fost, trizlie, ce-ar murcoie o căpătat să mănin și pădamnează. Da, nu știeni că e nu plășe murcoie. Mirce după fata să crește. Pe un zi, când foarte, foarte frig o fost, de zăpada. Mică, purnește ce, duce afară, că tu plași foarte zăpada. Zâșea chiralul și niștie și o trebuie tată s-o să facă dânsare. Mica s-o purnit. Maga foarte frig o fost, chit nu i-o înghițat jos nasul. Când o ajuns afară din sat, s-o aflat cu o băbăcie bătârnă. A de unde vii, bătârnă? Întriba mica. Dă-n companie viu, zâșe. Lu fata suflit, mare o dubuit. Că da nu, acolo șăgheie. Cum îs paculu ominii? Întriba. Acum a bine îns, zâșe bătârna. Da, zâșe, nu or fost bine. Când acasă o șezut fata mica, foarte rău gust or avut. Tot o avut de gând ceva, tot i-a trebuit ceva. Și sarea o luat de la ei. O, gânde, a n-are nime milă de fata aie? Întreba mica. Nime, doar tată său și mumăsa. Fata o chistelit înșet să plângă. Aiu, așa rei am fost, întriba în magaie. Dângând orice mare voie o avut, chit să plași și păie omenii. Și cum pe asta o gândit, o tuns în sufletul bunieme. Domnieme, domnieme, cum văd băbăcieme fricții, dar nu întreba de la bătârnă. Și frig mi și foame mi, mica maga i-o dat din gâtui lanție, chit să vândă și să iei țoale mâncare. No, dragul domniu, puceți cândi și mari fălușie avea săraca bătârnă, că cu asta hopcema găzdacă o fost. Și când mica o mers acasă la tată său, mai mult nu o șirut afela, care rău ar fi fost a carlu tată său numă sa, a carlu băiaș și ni or șăzut acolo în companie. Drag cu bun suflet o fost cu șinigolii, umănat toți băiaș, sare, chiță aive, în zamă, în pâni. Și mai și țucur o mâna e o învățat să facă din lemn pupușă și lu toți copiii sărași și din treie o mânat. Ați fi gândit că așa o fi, de mica gagenă, așa bun fată o fi, maga așa îi puceți încrede. Puvastă. Sfătăială de școală. Domnii care are pământ ar fi trebuit să dea lucru, să dea pământ unde am fi putut să fășeni o țără căsuță. Ar fi trebuit să ne vață pe lucru. Asta au avut gând, dar nici unul om găzdac nu a lăsat asta, nici aia nu a lăsat, că dacă am ajuns la pământul a lor, să stăceni acar și o țără după acolo. Nu vezi, pe asta eu n-am gândit așa. Și-și cei dășim ori prăstămat mai bine băiașii pe chirarița asta. O avut gând să iei de la noi copiii. O fost unde și-o făcut-o asta, șufu mare. La ungur o dat copiii, chitie să țâie, până atunci, până nori crește sus și nori merge să lucre. În doba asta își muită părinții, neamul, limba, cânci și puvastă. Tu ce ai face dacă păloțică și pătița acar cine l-ar duși de la cine? Și tu ai fugi și tu ai vândări. Dar nu-ți fie frică și copiii ori scăpat înapoi. Așa au fost că ori căpătat bani pentru ei, dar pe mulți copii ori apucat pe lucru. Chit numai pucerii ori avut, atâta o trebuit să lucre. Poți gândi că ori scăpat, cu și nimaga bine ori bănălit, ori rămas. Dă ei nimic iruri n-or vinit, a lor părinții, în toată custuși, numuroși ori fost. O fost bani pe copii, pe nivilală, acașă ișculă ar fi putut să facă lu copii de băiaș. Dar și asta ori îndirit chirarița, zice omul de scris. Știu că când am învățat să umir, mult am umărat de asta. Pentru aia știu atâta și goie. Aia ori îndirit, chit popa trebuie să învață pe copii de băiaș și înșce. Și când ești, dacă acu aș merge la popa în bătâne, și i-aș duce copiii să învață în jinște și arză și. No, benii, că numai sfătăsc și sfătăsc, maga pe cine ce-am tribat? Aie, am avut de gând tu să sfătești. Nu-i bai eu că nimic bai, numai mă uit, chit mulți știi și ce mândru sfătești. Așa cu fire zâși, chit ce am auzit, pe aia eu nici n-am gândit. Benii cu cine de sfătăit. Dar aia trebuie să vedesc pe chirarița, că e o făcut și aie, chit să fie ișculă în sat. Aici, în bătâne, nu e, dar nu dă parce în cap și ieșce. Bași de la doba lu chirarița, unde ții crușe, acolo trebuie să turșim pădric. De la mărmâncii, bași 3 km ișcula asta. Șătița acolo umblă, ma de doi ei. Lați-că acu ochii zdilit, ca de mult a fost caie asta. Așa un șas îi acolo și în șas îi înapoi. Da, acum nu e așa mult, nu e așa sâmță. Biserica ține sus e școala asta și fecii poate să învețe. Nu pân loc cu fișorii, că da nu chiralița și aia au zis, că trebuie și lui fecii să învețe. Bine, îi bine, zice Ionu, îți încred că bun o avut de gând să facă, dar zâmb numai te bor, înșinși ce îi e școala asta. De unde ne uităm, poate fi și aia. Biserica nu apucă de la aia bani și ne bine învață. În jumătate an trebuie și așa, așa, în jumătate an de zeșu trebuie om să plăcească. Dar dacă se vede că bine învață, după aia nu trebuie. Dar dacă iar nu învață bine, iar trebuie. Deci, mai nu știi atâta, chit înșinși ce să fie. Dar șăpăloții că au trebuit să plăcească înăuntru. Doar el mai bine o fi și nu o trebuie să plăcesc. La noi în Cacear Flore ar merge acu în școală. E de 7 ei îi. Mircu în Cacear 5 ei îi. De sub 6 ei nici nu e sus pe nimeni. Ai zis că mulți îi banii. Forci mulți o cear o țără. Cum ne uităm și ni și nichit are. Dar să uită și pe aie și feagă-s dacă-i și niva. Și nimai găs dacă-i mai mult cere. A nostru popa scrie pe paroș, dă și ni godi cum și are. Și așa îi telește și ni chit o plăce. Dacă nu așa ar fi, dă-n satul asta, nu mulți ar umbla în școală. Mulți bătânei îi ișculași. Puțin, doar 7 ești. Să nu-mi crez am că și ni godi așa tari ar avea de gând copilul să umbli în școală cum noi avem de gând. Dar nici nu puceni reale să gândeni. Nici ei, părinții, n-or umblat în școală. Știe și cum trebuie să facă cu pământ. Nici la ala și ni ar avea atâta bani să plăcească. Nici ala n-are de gând să meargă copiii în școală. Și ei bine ori învățat acasă și gode și trebuie pământ să facă. Așa gândește, învață pe copii. Destulă e atâta. Dacă ai de gând, întreb de la popa și cum ar putea să facă alufata. Dada nu, o țără frică mii și uzâșe și o fașe pentru o fată de băiaș. Voi nu de mult ați venit aici în sat. Ai întrebat, ești ce e o băiaș în școală? Nu e, știi și îți zic. Și o filtiesc pe fatați. Cum lor apuca? Și e, cum o apuca pe ei, forțe reale, poate să fie copiii la un apalt. Și ei mai mari, copiii numai așa faci cum vede de la el, de la mare. Uite ce numai plățică, pe el zăvărlește, chit îi apucă mâna alufata lui o bășiță, lui totul om o să e albă, sângele maga roșu. Pe cine nu ce zăvârlește, că pe e mai bărnată-i, dar nici pe loțică nu o zăvârlește. N-o vezi, asta nu știi bine, și lui loțică foarte mare frică i-o fost la băiaș. Până atunci, până nu ai mintelit și nu o fost la voi, o seară și o noapte și o zuă, și eu alt cum am uitat pe voi, până nu ce-am cunoscut acolo la birou. Și după aie, când ai mintilit pe copilul și ai adus acasă și mumă ta cu vrajurie o vindicat-o pe birou. Și aie am știut că foarte uminit ești și cum ai făcut și cu aie tari asta mai zis. Cu firii uminit lucroi om ești. Eu omul asta ții pe mare, pe om. Și nu pe băiaș. Și vezi, ia băiește doi om. Și mai și socrum, socra mea, tatam. Atâta își ceni și nici ce place, ce uminește. Dar și asta puțin îi. Tița frică are. Nu îi asta așa cum tu gândești. Aici îi nița bă. Și mândră îi. Ia bă își ceți voi toți cu mini în bun. E pentru șeva. N-are de gând să se află cu mine. E frică dacă mă vede. Eu nu o făcut cu capuș. Direct îi bine zici. Nu-i și gode așa cum om gândește. Atit au fost astăzi pe mișorul ăsta. Eu am făcut Varga Ilona și ni în nenci îi horvativă m-a ajutat Boris Van. Pe odașul asta dună media solgatotul non profițierte o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auziți pe mediaclip.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum ucranii vini.
3: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
4: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні у нашій програмі гурт, який важко охарактеризувати одним жанром. Їхню музику можна назвати електронною, фольклорною, перформативною, протестною, але перш за все вона жива. Вона про біль і пам'ять, про війну і біженство, про кохання і батьківщину. «Балаклава блуз» – це дует, створений українсько-канадськими митцями Марічкою і Марком Гальовськими, які мешкають у Торонто. Обидва з глибоким зв'язком до України. Марко має українське коріння, а Марічка народилася і виросла у Києві. Після Революції Гідності вони почали шукати мову для висловлення всього, що пережили, особисто і як частина нації. Так з'явився «Балаклава блуз» – електронний дует, що поєднує українські народні пісні, тривожні біти, елементи техно, індастріалу, а також багатошарові візуальні перформанси.